Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, matoma širdimi, o daina padeda ją išgirsti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Aerosmith, daina Living on the Edge. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir liekate su muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį mums svarbus. Ir aš esu čia, kaip jūsų naktinis balsas. Netrukus skambės Dizarlės daina Voyage Voyage. Tai kūrinys apie judėjimą pirmin, kai kelias veda per miestus, jūras ir svetimas kalbas. O svarbiausia tampa ne vieta, o ryštas nesustoti. Man tai primena prancūzų keliautoja Nicola Vanje. Jis leidosi į ilgas keliones su šunų kinkiniais per šiaurę, kur šaltis ir tyla tikrina valią. Ten laimi ne greitis, o kasdienis sprendimas keltis, rūpintis komandą, saugoti šunis ir laikyti kryptį, net kai vėjas užpusto pėdsakus. Klausydamiesi pagalvokite, kur šiandien yra jūsų voyage? Vienas skambutis, vienas darbas, vienas žingsnis, kurį padarysite dabar.

Ką tik skambėjo 10 CC daina I'm not in love. Ji jums tiko, nes joje mažai triukšmo ir daug erdvės balsui. O toks skambesys padeda jūsų nakčiai išlaikyti aišku, ramų fokusą, kai norisi mažiau žodžių ir daugiau jausmo. Toliau laukia kūrinys, kurio vaizdo klipe matysite vieną nenutrūkstamą kadrą. O pavadinimas gimė iš frazės nuskambėjusios studijoje ir tapusios priedainio ašimi. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Teksas. Keep on talking.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir tai gera žinia jūsų rytai. Daugiau šviesos, daugiau aiškumo, daugiau muzikos, kurią jums kūrėme. Likite su mumis dar kelias minutės, mes esame jums paruošę tęsinį. Toliau Hozier su daina Take Me to Church. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis laiko šviesą mintise, net kai miegas neteina. Jums linkiu tyliai stiprybės. Jei šią akimirką neramu, sutelkite dėmesį į kvepavimą. Ir leiskite sau būti čia, be skubos, be kalties. Antradienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje dulksna, Kaune ir Šiauliuose dulksna, Panevėžyje lietus. Alytuje 19, Kaune ir Vilniuje 18, Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Alan Parsons Project daina Don't Answer Me. Tyli drama apie ribą, kai norisi atsakymo, bet dar labiau bijai jį išgirsti. Jūsų nakčiai jį tiko, nes kartais užtenka kelių eilučių, kad mintis susidėliotų ir širdis nurimtų. O toliau – naujesnis kūrinys. Jis gimė dar prieš kelerius metus, ilgai sklandė tarp gerbėjų kaip nutekėjęs įrašas, o galiausiai buvo oficialiai išleistas su Travis Barker būgnais. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba John Paul Young ir daina Love is in the air. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte tiksliai informuoti, o jūsų naktis išliktų rami, aiški ir be nereikalingo triukšmo. Kaune kitą savaitę startuoja registracija į vaikų vasaros stovyklas. Skelbiama, kad veiklų pasiūla apims tūkstančius vaikų, dalis užsiėmimų ir maitinimas socialiai jautrioms šeimoms bus nemokami. O programose numatytos ir edukacijos, ir aktyvus judėjimas, ir naujų įgūdžių ugdymas. Pasaulyje. Žinutės dėl derybų artimuosiuose rytuose. Iranas teigia sulaukę signalų iš Jungtinių valstijų, kad būtų galima tęsti derybas, ieškant kelio į įtampų mažinimą. Taivano tema. Pranešama, kad JAV ir Kinijos lyderiai aptarė salos saugumo klausimus, o sprendimai dėl ginklų pardavimo Taivanui gali būti priimti artimiausiu metu, išliekant jautriai regiono pusiausvyrai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 19-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena apie ryšį, kuris suartina. 1969-aisiais gegužės 19-ąją buvo paleistas Apollo 10, generalinė repeticija prieš nusileidimą mėnulyje. Tikslumas, disciplina ir drąsa. Kad jums rytas būtų aiškus, o jūsų sprendimai tvirti. O muzikos istorijoje be kartojimų. 1967-aisiais gegužės 19-ąją Jungtinėje karalystėje pasirodė The Who singlas Pictures of Lily. Ryškus britiško poproko pasakojimas, kuris iki šiol skamba gyvai ir tvarkingai užveda jūsų tempą. Ir neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius ir kryptį.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutes verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos, kurią paruošė Aurelija Gintautaitė kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Speciali ekonominė zona Lietuvos ir Lenkijos pasienyje planuojama daugiausiai gynybos pramoniai. SpaceX skelbs pirminį viešą akcijų pasiūlymą anksčiau nei planuota. Išskirtinė Swatch serija sukėlė išskirtinius neramumus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvai iškėlus idėją steigti bendrą su Lenkija specialią ekonominę zoną Kapčiamiestyje, kur bus teigiamas naujas poligonas, ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas sako, kad Vilnius ir Varšuva ketina pradėti derybas dėl tokios pramoninės teritorijos steigimo. Anot jo, tokios zonos dalimi Lenkijoje galėtų būti Suvalkų pramoninė zona, kurią Varšuva siūlo praplėsti, ji galėtų būti sujungta su panašia teritorija Lazdijų rajone. Ją dar reikėtų įsteigti. Ekonominėje zonoje turėtų veikti specifinis dvišalis teisinis reguliavimas ir išskirtinis mokesčių režimas. Tikimasi, kad jį būtų patraukli būtent gynybos pramonei. Europos komisija patvirtino 6-ąjį naujos kartos Lietuva plano mokėjimo prašymą, kurį Lietuva pateikė kovo pabaigoje. Ir tikisi, kad preliminariai Liepos mėnesį po svarstymo Europos Sąjungos tarybos komitetuose Lietuva jau gaus 153 milijonus eurų. Finansų ministerija teigia, kad 6-ajame Lietuvos mokėjimo prašyme atsiskaityta už 18 rodiklių. Šiuo metu pagal naujos kartos Lietuva planą Lietuva kartu su avansais iš viso yra gavusi 2 milijardus 690 milijonų eurų ir atsiskaičiusi Europos komisijai už 129,197 rodiklių. Anot žalies finansų strategų, galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas bus teikiamas šių metų rugsėjį. Jame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius. Praėjusią savaitę fiksavus saulės jėgainių gamybos rekordą, vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje sumažėjo 4%. Apie tai praneša Litgrid. Anot bendrovės vietos gamyba užtikrino 85% Lietuvos poreikio. Daugiausiai elektros energijos pagamino vėjo elektrinės, tačiau jų gamyba mažėjo 1/4, o saulės elektrinių generacija išaugo. Europos pigių skrydžių flagmanė Ryanair įspėjo investuotojus, kad jos metinis pelnas greičiausiai kris dėl Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmių. Pagal keleivių skaičių didžiausia Europos aviokompanija pareiškė, kad ekonominis neapibrėžtumas greičiausiai neleis ir didinti kainų vasaros sezono metu. Ryanair taip pat finansinėje ataskaitoje įspėjo apie reaktyvinių degalų tiekimo sutrikimus. Po šios informacijos Ryanair akcijos rinkos atidarimo metu nukrito 4%. Turtingiausio pasaulio žmogaus Ilono Musko raketų ir palydovų gamybos įmonė SpaceX planuoja debiutuoti Nasdaq biržoje jau birželio 12 dieną. Kaip praneša Reuters, jos pirminis viešas akcijų platinimas bus didžiausias istorijoje. Musko kosmoso bendrovės debiutas buvo laukiamas jau daugelį metų ir bus pagrindinė šių metų pirminių viešųjų akcijų siūlymų rinkos žvaigždė. Tiesa, taip pat galimi OpenAI ir Anthropic debiutai akcijų rinkoje, tačiau jie dar nepatvirtinti. Rinkų ekspertai teigia, kad šiuo metu SpaceX rodo geresnius finansinius rezultatus po neseniai kilusių sukrėtimų, kuriuos sukėlė kintanti Jungtinių valstijų muitų politika ir geopolitinis neapibrėžtumas. Iš pradžių bendrovės debutas buvo planuotas birželio pabaigoje, maždaug Musko gimtadienio metu. Tačiau pirminį viešą akcijų pasiūlymą pavyko pagreitinti dėl to, kad Jungtinių valstijų vertybinių popierių ir biržo komisija dokumentus išnagrinėjo ypač greitai. Tikimasi, kad SpaceX ketina pritraukti maždaug 75 milijardus dolerių, o bendrovės vertė sieks 1 trilijoną 750 milijardų dolerių. Tai reikštų, kad pirminis viešas akcijų platinimas bus didžiausias istorijoje. Keliose Europos miestuose ir Niujorke savaitgalį prasidėjęs ribotos serijos Watch kišeninių laikrodžių pardavimas virto tikrų chaosu. Vienoje parduotuvėje netoli Paryžiaus policijai neteko panaudoti ašarines dujas, kad būtų atkurta viešoji tvarka. Kaip praneša žiniasklaida, šimtai žmonių laukia visą naktį, o kai kuriais atvejais net keletą dienų tikėdamiesi įsigyti Royal Pop laikrodžius, pagamintus bendradarbiaujant su prabangių laikrodžių gamintojo Audemars Piguet. Pripažįstama, kad žmonės siekia įsigyti ryškių spalvų laikrodį, kurio kaina parduotuvėje siekia nuo 400 iki 420 dolerių, kad galėtų jį iš karto perparduoti. Už gerokai, kai kuriais atvejais, net 10 kartų didesnę kainą. Swatch buvo priversta uždaryti savo parduotuves Londone ir 6 kituose Jungtinės karalystės miestuose dėl saugumo priežasčių, kai prie jų susirinko didžiulės minios žmonių. Pati įmonė šios situacijos nekomentuoja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik pramerkė akis, o jūs jau jungia savo dienos variklį. Įkvėpimui prisiminkime Audrey Hepburn mintį. Nieko nėra neįmanomo. Pat žodis sako, aš įmanoma. Tad šiandien imkitės vieno aiškaus veiksmo ir padarykite jį iki galo. Netrukus mane pakeis du Tomai ir smagu, nes kai jie dviese, net laikrodis atrodo pradeda skubėti. Kartu su jumis buvo Mikas.

romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Tori Amos – alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos – klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronų susprogsta su visomis medžiagomis, kuris buvo rastas tik po tokį sekmadienio vakarą. Apie jį pranešė gyventojas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, sako, kad informacija apie droną pažeidusi oro erdvę iš kariuomenės buvo gavęs jau sekmadienį ryte. Ministras nacionaliniam transliuotojui teigia, kad buvo užfiksuota, jog nežinomas dronas pažeidė Lietuvos oro erdvę ir dingo. Anot jo, galimai šis dronas ir buvo rastas Utenos rajone. Ministras teigia, kad informacija apie oro erdvės pažeidimus jie buvo gauna kiekvienos dienos rytą. Anot jo, integruota oro gynybos sistema siekiama pradėti diegti vasaros pabaigoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymų atideda šiandien numatytą karinį smūgį Iranui, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos. True Social paskyroje jis nurodė, kad to paprašė Kataras, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Jis teigė, kad jam buvo pranešta, jog netrukus bus sudarytas susitarimas, kuris bus labai priimtinas Jungtinėms valstijoms ir pridūrė, kad Iranas neturės branduolinių ginklų. Putinas nuo šiandien 2 dienas su darbo vizitu lankysis Kinijoje. Apie šį vizitą pranešta iš karto po praėjusios savaitės Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Pasaulio politologai vis garsiau kalba apie tai, kad Pekinas tampa pirmąją pasaulio diplomatijos sostinę. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai ES direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų, tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų, net ir didmiesčiai tai daro vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinkta vos procentas maisto atliekų. Regiono atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių ir tai labai brangu. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresnių maisto atliekų surinkimų nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtum ir viduje susitartume. Vat kokią mes kryptį pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtum kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas iš tiesų prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atliekas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Seimo aplinkos komitetas įpareigojo ministeriją įvertinti savivaldybių pasirengimą rinkti ir tvarkyti maisto atliekas, o ekspertų teigimu savivaldybėms ėmus rūšiuoti ir tvarkyti visas maisto atliekas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau pabrangti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Ankstyvas antradienis, lygiai 10 minučių laikrodis rodo po 7 valandos tokio žvalumo, optimizmo, tokio nenužudomo, nepribaigiamo linkiu, nes jeigu nebus to, tai nebus nieko.
1: O, kokie pareiškimai iš pat ryto. Tik mikrofoną įsijungi ir ką nors rėži kaip politikas nuo tribūnos.
0: Ne, tai įsivaizduok, ateina koks nors pesimistas, sako, ne, nu tai ką, ką čia...
1: Jūs pažiūrėkit, koks dangus, kaip galima tai pradėti dieną?
0: Nu, ne, nu, tai, diena jeigu vien debesis, nu jeigu sako, kad nėra lietaus, o vis tiek iš tų debesų kažkoks purškalas eina. Nu tai koks čia tau be lietaus?
1: Na va, 11 laipsnių rodo termometro skidelis. Šiandieną jis pakils iki galo 18, 19, 20 įvairiose Lietuvos vietose. Kai kur truputį vėsiau, kai kur truputėlį šilčiau, bet debesuota praktiškai be pragiedrulių visą dieną. Tų pragiedrulių atsiras jau tik tai ateinančią naktį.
0: Ne, taigi užuolaidėlės jau atidaro nuo 15 valandos.
1: Nu,
0: ten ties Šilalė kažkur,
1: gerai,
0: tai Klaipėdos
1: gerai,
0: kraštas. 16 valandą jau Klaipėdos kraštas saulėje. Tada šiaurinė Lietuvos dalis visa dar debesise iki 18 valandos, bet va taip brėžime atkarpą nuo Klaipėdos iki Vilniaus ir žemyn bus jau saulė nuo...
1: Gerai, sutinku su šio pataisimu, jisai tikrai turėtų atsirasti pagal orai.
0: Ir vakaras giedras, ir Klaipėdoje, ir Raseiniuose, Kaune, ir Vilniuje, ir Alytuje.
1: Bet rytoj, rytoj irgi jau saulė, tai ir daug mažiau debesų, šiek tiek gal kai kur nulis trumpai labai, bet bus gražus ateinantis trečiadienis.
2: Vienas.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų, viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną, M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
2: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
3: Grilio mėno Maksimoje. Juodų jutrumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Pusė 8 laikrodžio ekrane. Du Tomai dar kartą sveikinasi su visais tais, kurie įsijungia Meno Plus transliuojama geros nuotikos ir geros muzikos ryto laidą. Ir primena, kad netokus tiems, kas auginate namuose mažylius, iki mokyklinio amžiaus mes jums turėsime labai svarbu ir labai naudingą pranešimą.
1: 100 sekundžių informacijos dabar, o iš karto po to prisiminsime tą tokią patrakusią mergiočių komandą, turbūt garsiausia visų laikų ir...
0: A čia tik ne Spice Girls?
1: Gali būt, tuoj patikrinsim.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijoje bus pasirašytas susitarimas dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo poligoną steigiančiame Lazdijų rajone ir Tauragės poligoną plečiančioje Jurbarko rajono savivaldybėje. Anksčiau toks susitarimas jau pasirašytas su kitomis savivaldybėmis, kuriuose yra karinės teritorijos. Šie rajonai tąkart susitarimų nepasirašė, nes Seimas dar nebuvo priėmęs įstatymų, kuriais poligonai būtų vystomi šiose savivaldybėse. Seimas svarstys, ar uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus, kai minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras, asmenims iki 18 metų. Po pateikimo šią idėją jau buvo pritarta. Lietuvoje jau kelerius metus negalima prekiauti vadinamuoju vaikišku šampanu, motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pratybos. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, jų metu oro uostas vyks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatytas. Skelbiama, kad per pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veiksmai. Gali būti matomi dūmų užtaisai ir gausus specialiųjų tarnybų transporto personalo skaičius. Jungtinėse Amerikos valstijose San Diego policija tyria galimo neapykantos nusikaltimo atvejį. Per išpolį prieš šiame mieste esantį islamo centrą žuvo 5 žmonės, tarp jų 2 įtariami užpolikai. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad buvo informuotas apie šią situaciją ir kad administracija labai atidžiai stebės šį atvejį. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: mokslas yra toks dalykas, kur reikia bandyti, nes jeigu tik žiūri, tai nelabai veikia.
1: Visiška tiesa, tą žino kiekvienas, kas pabandė pats savo rankomis ką nors padaryti, paskaitęs iš pradžių apie tai knygose ar straipsniuose, o kai tai skamba mažylio lūpomis, tai atrodo, kad, na, kaip čia galėtų būti gyvenime kitaip, aišku, kad viskas taip.
2: Bet žinai, reikia va to tokio kompetentingo žmogaus, kuris pasakytų, reikia daryti, o ne nedaryti.
1: Taip. Ir tik tai tada, tik tai darymo būdu tu supranti, kad 12 raktas nėra 10 raktas, kai reikia atsukti veržinę arba prisukti. Tai va, kad kryžminis atsuktuvas nuo plokščio skiriasi. Tai štai, tuo tarpu pagalba individualiam, patyrimu pagrįstam augimui, prioritetu laikanti vaikystės akademija, privati holistinė pradinė mokykla Kaune. Kaip sako pati mokykla, čia vaikas yra nestebėtojas, o aktyvus ugdomosios kelionės dalyvis.
2: Darytojas.
1: Taip, būtent, patyrėjas. Kiekviena diena šiame darželėje ir pradinėje mokykloje yra pilna klausimų, eksperimentų, kūrybos, mažų atradimų apie pasaulį už vadovėlio ribų. Kitaip sakant, darymo.
2: Plačiau apie vaikystės akademinį ugdymo miestelį internete adresu vaikystesakademija.lt arba socialiniuose tinkluose.

0: susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata?
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 €, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
7: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Lėkiai kažkur, pakeliui su reikalais ir tau pristato tokį surainį su lydytu čederiu. Sako, tik 5-20 tūks. Okei, all right.
1: Bet gali pasirodyti, kad čia gal ir normali kaina, bet tai žinokite, viskas tvarkojame. 15 eurų dovanų jums kortelė iš Hesburger restorano tinklo šiandien žaidime. Čia ne čia, kurgi mes čia dovanojame ir jūs galėsite paragauti net ne vieną surainį su lydytu čederiu.
0: Su sąlyga, jeigu pasakysite, atspėsite, kur mes šiandien su Tomu keliaujame radio formatu. Miesto pavadinimas reiškia pilis prie upės. Daug tokių miestų, ko gero, yra, ar ne?
1: Taip, bet čia upė yra specifinė, matai. Nes mes ją labai gerai visi pažįstame. Ji teka per Lietuvą ir paskui nuteka kažkur. Tai va. Vokiškose istoriniuose raštuose miesto pavadinimas žinomas kiek keistokų Vindau pavadinimu. O tą pilį, apie kurį užsiminė Tomas, čia 13 amžiuje pastatė Livonijos ordinas.
0: Nu miestas, tai vokiečiai, nu.
1: Nu taip. Miestas pamažu tapo prekybos centru viduramžiškų, pradėjus valdyti hercogui Jokūbui Ketleriui, išvystė ir nuosavą laivų statybą, nes kaip nekaip ant upės krantų, ir patį laivyną, ir išvystė tą laivyną iki tiek, kad sugebėjo tais laikais kolonizuoti netgi žemes Afrikoje ir Pietų Amerikoje, įsivaizduoji?
0: Ta pilis yra išlikusi iki šių dienų, beveik nepakitusi ir dabar, na gal tas toks beveik nepakitusi sąlyginai skamba, bet čia yra muziejus, taip kad kur nors skaniai pavalgę, beje irgi šaltibarščių ko gero čia galite gauti,
1: taip.
0: Gal šiek tiek kitokios versijos ir spalvos negu pas mus, bet jie ten irgi tokie yra.
1: Galėsit apžiūrėti senų laivų liekanas. Atvykę pamatysite po visą miestą išsibarščiusias spalvotas karvių skulptūras, paliktas po festivalio Cow Parade ir tos, įdomu, kad tos skulptūros yra tikros karvės dydžio. Tik tai spalvotos, ne juodai baltos ar rudos, o įvairias spalvės.
0: Taip kaip kur nors Švedijoje ten tos raudonus arkliukus gali visur pamatyti rasti. Taip, čia, Vilniuje baltus angeliukus, tai šitą mieste šitas karvės.
1: Taip, tik tai matai, karvė tai yra labai realios karvės gabaritų. Ir jos visam mieste.
0: Bet reikia pripažinti, kad labai jos pakelia nuotaiką.
1: Tikrai. Pakelia nuotaiką lygiai taip pat kaip ir tos karvės rugpjūtį ir gėlių festivalio grožybės, nes ten tam skirtų renginių yra visą mėnesį masė. Miestas laikomas šalies gėlių sostinę, net neįsivaizduoju, kodėl, ar dėl to festivalio, ar tiesiog ten auga daugiausia gėlių.
0: Sveiki, laba diena, kas paskambino?
2: Sveiki, laba diena, Inga.
1: Inga, iš kur jūs esate?
2: Iš Kauno esu.
1: Kur paskutinė kelionėje vykote, į kokią vietą? Savo asmeninėje.
2: Lietuvoje.
1: Nebūtinai.
2: Prie jūros
1: buvo, nu va, toks įprastinis maršrutas, ar ne? Kaunas pajūris.
0: Na gerai, o teko būti šitą mieste, kur daug karvių, netikrų?
2: Čia apie Ventspilį kalbat?
0: Taip, apie Ventspilį.
2: Latvijai teko būti, bet Ventspilį dar ne.
1: Būtinai užsukite, nes sako, kad yra tikrai ką paganyti, kur akis ir ką pasižiūrėti, nes ne tik tai ten tos karvės gėlių festivalis, bet ir veikia itin modernus mokslo centras Vizijum, kuris yra vienas svarbiausių interaktyvaus mokslo ir technologijų centrų Baltijos rytų pakrantėje.
0: Na, bet žinai, Ventspilis jau yra jau toks ne užjūris, bet užsienis, alkanas negali tenai keliauti.
1: Ne, pakeliui bus tiek užjeigų ir taip gerai tave pamaitins, kad nuvažiuos ir galvosi, ar darbe nori valgyti.
0: O pavyzdžiui, jeigu užsuksi į Hesburger, tai čia gali sušveisti.
1: Pakeliui bus ir Hesburger!
0: Surainį su lydytu čederiu, jo kaina tik 5,20. Priminame, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
1: Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šorine, pusryčių tortilija su šorine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Ragaukit, išsirinkite savo mėgstamiausius, Hesburger visada laukia jūsų.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 8. Lengvo ryto visiems linkime. Bus tokia apsiniaukusi diena, bet nebus sunkių kritulių, tai jau kažkaip ir smagiau, nes vakar, kai visą dieną merkė, tai norisi šiek tiek nuo to policėti. Norisi, aišku, policėti ir nuo karinių temų, bet kol kas jų išvengti nepavyks.
1: Labas rytas. Tikrai tokios vis tiek jos yra pagrindinės mūsų situacijų geopolitiniai. Ir, na, jeigu įskrenda dronas į Lietuvą, kaip buvo vakar ryte, tai niekur tu nuo to nepabėgsi. Ir tą temą mes nagrinėjom ir toliau, nes aiškėja, kad išsamiau panagrinėjus visą situaciją, kontakto komunikacijos tarp tarnybų, specialiųjų kariškių ir savivalybių, kuriuose nutinka tam tikri incidentai, yra gerokai per mažai. Tai pripažįsta ir patys merai, ir specialistai, taip kad kodėl taip yra, netrukus žiniuose irgi panagrinėsime.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kartojantis situacijoms, kai Lietuvai skrenda galimai paklydę dronai iš karinių veiksmų zonos, aiškėja ir tai, kad kariškiai ir specialiosios tarnybos apie tokius incidentus neinformuoja su jais susijusių savivaldybių. Utenos rajono meras iš vakarėse papripažino, kad aptikus droną jis kaip savivaldybės vadovas informaciją gavo tik iš žiniasklaidos, o ne iš atsakingų institucijų. Prieš keletą mėnesių Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje nukritus dronui, pasak vicemero Alvydo Verbisko, situacija buvo analogiška. Tačiau jo teigimu, savivaldybė turi pasirengusi savo algoritmus dėl informavimo.
1: Mes matom bendrai valstybėje, kaip pas mus šita situacija yra valdoma. Nu, jinai iš esmės nevaldoma. Skrenda ir balionai, ir viskas, kas netink. Mes esame sudarę tokį algoritmą savo savivaldybėje, tai su mūsų visom tarnybom. Dėl policijos komisariatų, prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą, mes turim savo, apie bet kokį įvykį. Ar tai yra dronas, ar gaisras, kažkokias tai rezonansinis kitas įvykis, iš karto tiesiog gauname informaciją iš savo vadovų. Šiuo atveju mes tą informaciją gavom ryte. Kas liečia krizių valdymo centrą, mes tik tai gavom po pietų tą informaciją.
0: Politologas Tomas Janeliūnas atkreipė dėmesį, kad per kelis mėnesius situacija visiškai nepasikeitė ir tai nėra geras ženklas, o bendradarbiavimas šiuo atveju itin svarbus.
2: Tai labai prastai atrodo, nes vietos savivaldos institucijos turi būti įtrauktos iš kart, bandant kuo greičiau, vietoje tą paramą sutelkti, galiausiai perspėti gyventojus, jeigu kyla kažkoks pavojus jiems. Tikrai nėra geras pavyzdys ir tai rodo, kiek mums daug reikia nuveikti, koordinuojant tarp skirtingų lygmenų institucijų tą bendrą veikimą ir bendrus planus. Ir čia kol kas yra tik tais, vienas kažkoks atsitiktinis dronas.
0: Tiesa, Nacionalinis krizių centras teigia, kad savivaldybių vadovus informuoja per socialinių tinklų programėlės. Nors krašto apsaugos ministerija kartoja pažadus netrukus išbandyti antidroninės sistemas, tačiau iki šiol į Lietuvą atklydusius dronus pirmi pastebi gyventojai. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas. Anot kriminalinės policijos įtariamojo pargabenimas bus pradėtas, kai jie kreipsis Europos arešto orderį išdavus įstaigą generalinė prokuratūra. Po to paskiriami procedūros vykdytojai ir toks kreipimasis jau yra, prokuratūra nekomentuoja. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių prašymo atideda šiandien numatytą karinį smūgį Iranui, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos. True Social paskyrojais nurodė, kad to paprašė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Jis teigė, kad jam buvo pranešta, jog netrukus bus sudarytas susitarimas, kuris bus labai priimtinas Jungtinėms valstijoms. Jungtinės Amerikos valstijos San Diego policija tyrė galimo neapykantos nusikaltimo atvejį. Per išpolį prieš šiame mieste esantį islamo centrą žuvo 5 žmonės, tarp jų 2 įtariami užpuolikai. Pranešama, kad tai buvo 17 ir 18 metų jaunuoliai. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 10 minučių prabėgo po 8 valandos, gero ryto linkėdami, keliaujame savo per gyvenimą, klausome muzikos ir šią akimirką žvelgiame į sporto aistras, rezultatus ir įvykius.
2: Taip, ir šią akimirką stipriai mojuojame rakete ir šaukime bravo mūsų teniso pagrindiniams žaidėjams, nes Šveicarijoje vykstančio ATP 250 serijos Ženevos atviram vyrų teniso turnyre, pagrindiniame etape jo starte pirmadienį kvalifikaciją įveikęs mūsų Edas Butvilas pateikė sensaciją, kai susitvarkė su 31 italu Lorenzo Sonego, žiauriai daug geriau reitinguojami, ko ne 200 vietų aukščiau, sutvarkė 6-3, 6-1, visi buvo apakę. Kaip taip atsitiko? Edas tiesiog sužaidė idealų mačą.
1: Nu ką, tai sveikinimai ir Butvilui, ir Gaubui taip pat, o klausyk, kažkokie įdomus šie įvykiai laukia.
2: Taip, palauk, papasakok apie Gaubą, čia neįlinis irgi mačas, taigi čia yra garsusis Roland Garros teniso turnyras, kurio visi nepatenkinti.
1: Mes pergaliu greitai pripranta, mes laukiam krepšinio rinktinę, kaip čia, žinai, važiuos naują sezoną.
2: Krepšinio rinktinė išvyksta žaisti, man atrodo, su NCAA pagrindinė komanda, čempionais, ir sako, kad tai bus labai geras.
1: Atvykščiai, labai geras NCAA tenis. Atvyksta.
2: Atvyksta. Žaisti, nu va, žodžiu, ten bus tas mačas kažkaip ten. Įėjus, žodžiu, su mūsų rinktinė ir treneris labai rimtai nusiteikęs sakė, kad čia bus labai svarbu, labai įdomu ir labai naudinga visiems žaidėjams.
1: Taip, pradžiai pasitikrinkim su universiteto komandom, paskui su normaliom žaisti.
2: Taip, o paskui jau galėsim pažiūrėti, kiek mums reikia padirbėti ir pažaisti priekį.
1: Man patiko tavo metafora mojavo raketėmis, oi kaip mojuoja ir lazdomis ant ledo.
2: Aha,
1: vakar ant nosės, o taip įdomu, žinai, stebėti visus tuos trilerius, kurie čia vyksta, pavyzdžiui, čekai ten primojavo net 4 į vartus švedams.
2: Švedams. Taip, ir švedai pralošė čekams, būdami didesni, nežinau, 8 kartus ir galingesni, 3-4 švedai pralaimėjo čekams pasaulio čempionate, bet palauk, tu matei, kaip primojavo Suomija amerikonams?
1: Arba šveicarai Vokietijai.
2: Tai šveicarai Vokietijai tai taip atrodytų desninga. Šveicarai dabar yra ant bangos ir labai labai stiprus, bet kad švedai 6-2 įveiks Ameriką, kai Amerika ką tik tai laimėjo olimpinį turnyrą, atrodo truputėlį keista, bet rezultatas yra rezultatas.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Eteryje du Tomai.
5: Can't touch this.

0: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
1: Jūsų polsenybę apsilankykite pliusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiai.
0: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu.
3: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt

0: Klausyk, šitas Miles Kane T-Rex'o nemažai paklausęs, ką?
1: Aš nežinau, apie ką tu šneki, bet daina, jeigu čia apie šitą dainą, yra labai gera. Labai gera. Nežinau, kažką jinai turi tokio savyje labai fainą.
0: Labai daug Marko Bolono turi savyje.
1: Marko Bolono, jo gitarų ir to tokio užkabinančio iš to tokio gero, gerai nuteikiančio. Mes taip gerai atvažiuojame į 100 sekundžių informacijos, kurią dėlioja Aurelija Gentautaitė.
0: O paskui trauksime iš praėjusio amžiaus The Kinks All Day and All the Night.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas dar kartą siūlys atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Nacionaliniam transliuotojui politikas sakė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą. Socialdemokratas teigia, kad apie 300 milijonų eurų, kiek kainuoja šį paskatą, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams. Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pilnos apimties pratybos. Kaip pranešė Lietuvos oro uoste, jų metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatytas. Skelbiama, kad per pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas. Mažiausiai 118 mirčių jau užregistruota Kongo demokratinėje respublikoje kilus ebolos protrūkiui. Vietos pareigūnų teigimų įtariamų susirgimų skaičius viršija 390. Vietos valdžios teigimų susirgimų atvejai dabar registruojami didesnėje teritorijoje. Vienas mirties atvejis užfiksuotas ir kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Jungtinėse Amerikos valstijose Los Andželo priemiesčiuose kilus krūmynų gaisrui pareigūnai nurodė evakuotis tūkstančiams kelių rajonų gyventojų. Dėl stiprių vėjo gūsių gaisras jau apėmė 552 hektarų teritoriją. Ugnis sunaikino vieną namą, tačiau pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra. Vis dėlto ugniagesiai nesitikė, kad ugnis pasieks Los Andželo miestą. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Žinai, ta muzika, kuri įrašyta nuo kokių 60-tų iki 70-tų metų, turi tą tokį efektą, lyg būtum įmetęs Bluetooth kolonėlę į kibirą skardinį, bet jis duoda to tokio charakterio, ne?
1: Jisai duoda. Ypač kuo daugiau, kuo senesnis, kuo daugiau jame prarudėjusių skilių, tuo geresnis charakteris ir iškesnis pas iš jo išsiduoda. Mes šį kartą linksmai atvažiuojame prie kito mūsų laidos segmento, prie spa mėnesio, nes gegužėje yra ypatingas mėno, spa mėno Vilnius, spa Vilnius. Kviečia jūs pasakyti spa, tai yra dalyvauti žaidime, kuris taip vadinasi pasakykite spa, užsiregistruojant tame žaidime pliusas.fm mūsų puslapyje, ten labai greitai atsidaro, tai ir iškart matote baneriuką, kurį paspaudus už registracijos formą atsidaro.
0: Nu, ten, kai užsiregistruosite, gali būti, kad vedėjai jums paskambins ir tada kartu jau skambinsite jūsų antrajai pusiai ir suorganizuosite jai, pavyzdžiui, pusvalanduko masažą ir taip prisidėsite prie gegužės spa.
1: Ir masažą galima pasirinkti spa Vilnius Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje, kur jums patogiau, kur jums įdomiau. Galbūt kažkuriame dar nebuvote ir norėtumėte pabūti, tai galėsite pasirinkti ir ten toj vietoj visą tai patirti.
0: Nes, na, namie net ir koks pro būtum prisižiūrėjęs YouTube, kaip reikia atlikti normaliai masažą, tau gali pavykti suteikti malonumą artimajam savo, bet ar tu susikursi spa namuose, nu, čia kvestionuočiau tokį dalyką.
1: Ne, manau, kad ne, nes nei vienas spa profesionalas nenori namuose dirbti, jisai dirba savo darbo vietoje ir namuose jisai gyvena paprastą gyvenimą, tas, žinai, tas toksai spa, na, jisai bus tik tai, kaip tu sakai, šešėlis to, ką gali patirti tikrame spa Vilnius. Tai va, spa Vilnius.
0: Žodžiu, ateina tas laikas, kada tu privalai leisti savo patirti tikrą spa poilsį spa Vilnius.
1: Spa Vilnius dovanoja šį mėnesį 20% nuolaidą nakvynėms Druskininkuose ir Anykščiuose, o poilsį juose suplanuoti ir detaliai išnagrinėti galite užsukę į spavilnius.lt.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau luminor.lt.
6: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: jūsų odoje drėgmės mažiau, tai žaidimo daugiau mažiau draugas Dermedic jums pasiūlo laimėti Hydrein linijos veido priežiūros produktų rinkinį, drėkinamąjį veido, kaklo ir iškirptės srities serumą ir intensyviai drėkinantį kremą.
1: Žinai, kai tu pakalbė apie tos drėkinamosius kremus, man toks truputį šiurpas per nugarą nubėga, nes dar iki šių dienų panas iš mūsų juokėsi, kaip mes žiemą skatinom drėkinti veidą ir nebijoti eiti į lauką.
0: Čia buvo toks dalykas.
1: Buvo kažkas tokio buvo.
0: Na, gerai, kad jos juokiasi
1: gerai, kad
0: dėl šitų priežasčių.
1: Taip, gerai, kad nebežiema. Bet mes vis tiek su malnumu jums įteikėme tos dovanas, o jūs jau tikrai perskaitysite pakuotės lapelį, žinosite, kaip yra kaip vartoti, o jo labiau mūsų klausytojos damos, tai jau tikrai žino, kur tokius dalykus reikia dėti.
0: Ir visada sako, kad jau ko, bet jau šitų dalykų jums čia mūsų neaiškinkit, imkite savo teiginių išgalvotų visokių juokų ir tai užsimkit, ką gerai mokate.
1: Bet šį kartą kampas yra visai kitoks. Iš karto žvilgsnis krypsta į iškirptę, supranti?
0: Tai taip, bet matai, ir sezonas iškirpčių yra, vat štai jis čia pat už lango.
1: Ir tai tu tik pamanyk, pavyzdžiui, Hydrein tai yra ir iškirptės ryties serumas. Toks intensyviai drėkinantis kremas.
0: Taip.
1: Ir šitie produktai yra skirti efektyviam, intensyviam odos drėkinimui bei jos priežiūrai, taip kad prizas jau jums užtaisytas, kaip ir keli teiginukai. 1829 tokiu numeriu visada laukime svečiuose ir sužaisime žaidimą daugiau mažiau.
0: Jeigu ką, įstrigtumėte žaidimo jeigoje, tai žinokite, visada dviejų gerų draugų, dviejų tomų pagalba jums garantuota ir mes jūs ištrauksim iš bet kokios duobės ar pelkės, kurioje pasijustumėte.
1: Sveiki, kuo jūs vardu sakykite?
2: Alo. Edvardas.
0: O, Edvardai, smagu, iš kur esate?
2: Na, iš Palangos.
0: Labai gerai, kad iš Palangos. Kaip oras pajūryje?
2: Nu, neblogas.
0: Neblogas, tai jaučiu, kad nelabai geras.
1: Tai pasikuklino, bet žinai.
2: 9 laipsniai.
0: Rimti 9 laipsniai. Nu, tai čia graži pavasario pabaiga, vasaros pradžia. Tvarka, Edvardai. Lietuvos karo aviacijos patriarchas Antanas Gustaitis iš viso suprojektavo 3 lėktuvus pavadintus Anbo. Kaip mano, daugiau ar mažiau tų lėktuvų buvo?
2: Galvočiau daugiau.
0: Daugiau, aišku. 3 daugiau, net 9 lėktuvai.
1: Vat Edvardo Arlavė ir geltimetras veikia, girdi?
0: Aha, taip. Labai geras garsas.
1: Pirmąją Prancūzijos premjere Edita Cresson tapo prieš 100 metų, mes sakom. Pirmąją.
0: Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau gal.
0: Prieš 100 metų. Tai čia buvo 1220.
1: Ne, tai jeigu daugiau, tai mes čia apie karalius kalbėtumėm Prancūzijos.
2: Tai mažiau.
1: 35.
0: Tik 35. Taip, Edvardai, Lietuvos, esate tokį žaidimą rankinį kada žaidęs?
2: Nu, pats nesu.
0: Nu, tokį nedidelį kamuoliuką. Mėto vyrai ir bando pataikyti į vartus.
2: Nu, va. Pats nesu žaidęs.
0: Tai tą žaidimą žaidžia vyrai dar vis Lietuvoje pakankamai intensyviai. Ir Lietuvos rankinio lygoje šiandieną kovoja, mes sakome, 5 komandos.
2: Daugiau,
0: teisingai. Net 7 komandos ir Lietuvos pagrindinėje rankinio lygoje kovoja dėl Lietuvos čempionų vardo.
1: Bravo, Edvardai, puikiai pasirodė. Dabar jūs pranašiškai pasakykite, koks Palangoj bus vasaros sezonas šiemet.
2: Nu, taip, pagal verslą taip prastas, bet aš galvau, kad geras.
0: Prastas, bet geras. Labai.
2: Visą laiką prastas.
0: Labai geras palangiško įžvalgumas. Dėkui jums už žaidimą. Geros vasaros, kokia prastai gerai bebūtų. Linkime mes jums čia iš sostinės ir pasimatysim kažkada Palangoje būtinai.
1: Žinai, bet ko gero geriausiai neturėt kažkokių tai lūkesčių. Nu, tai, žinai, atėjai, o, sakai, gražiai kokia Palanga, operai jau važiuoji.
0: Velniai, nematė tų 9 laipsnių šilumos, bus daugiau. Bus
1: svarbu laiku užeiti į Eurovaistinę ir įsigyti Dermedic Hydrein.
0: Taip, Dermedic Hydrein, dermatologinės kosmetikos veido priežiūros priemonės yra skirtos jautriai ir sausai odai, o tokia gali būti, kai laukia labai karšta ir jūs kažkur vasarojate. Dermedic išskirtinumas tai yra terminis vanduo, kuriame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą.
1: O dar ir hialurono rūgštis, jį užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti tokį elastingumą.
0: Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete. We'll be right back.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
7: Tata?
8: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
7: Tata?
8: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
7: Tata?
8: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
7: Tata?
9: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
10: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Rytas jau po truputėlį virsta ir diena. Vasaros belaukiant, lygiai 4 minutės lieka iki 9. Labą dieną, Aurelija.
1: Labą rytą dar kartą.
0: Laukime jau, žinai, iš žinių pečiaus naujų bandelių.
1: O turim labai tokią karštą, nes labai smagu, kai atlieki kažkokį teigiamą darbą. Na, pavyzdžiui, politika privertė deklaruoti lobistinius interesus, nes, na, buvo toksai incidentas praeitą savaitę, kad tai čia, pristatė registruotas pataisas politikai.
0: Iš kurios pusės žiūrėsi, žinai, politikas gali nevertinti, kad tai buvo teigiamas darbas.
1: Na tai, bet aš už visuomenę kalbu.
0: Teisingai, gerai.
1: Ir atstovauju visuomenės interesus šiuo atveju, nes, na, mes negalim sakyti, kad jisai būtų to nepadaręs, bet faktas, kad kai jisai pristatė tas pataisas, tie politikai, kurie pristatė, tai to nebuvo padaryta. Tai kodėl, tai mes paklausim, na ir jeigu įdomu, tai tikrai pasiklausykit netrukus. Papasakosim išsamiau šią istoriją.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lobistų siūlomas pataisas, registruojantis politikai deklaruoti įtaką suskubo tik į tai dėmesį atkreipusiam vieno informacijos tarnybos žurnalistams. Seimo nariai Simonas Gentvilas ir Lukas Savickas praėjusią savaitę registravo autoverslininkų asociacijos siūlymą įpareigojantį visus automobilius, kurių po avarijos draudikams ekonomiškai neapsimoka remontuoti, siūsti į techninės apžiūros centrus. Jei automobilis nesaugus, techninė apžiūra naikinama, o į eismą automobilis gali grįžti tik sutvarkytas, praėjęs ekspertizę ir atlikęs techninę apžiūrą. Siūlymą parlamentarai registravo dar praėjusį ketvirtadienį, bet patirtą lobistinę įtaką Simonas Gentvilas deklaravo tik pirmadienį po prieš savaitgalį pateiktų M1 informacijos tarnybos klausimų. Tai padarė ir autoverslininkų asociacija. Parlamentaras Gentvilas sako, kad ketino tai padaryti ir nevėlavo, nes deklaracijai pateikti turėjo 7 dienas.
1: Tada deklaruoju šitų dalykų. Mes bendrai konferenciją, bendrai ruošiam aiškinamuosius, bendrai informaciją rengiam, nieko paslėpto nėra. Tai mes dirbam kaip Seimo nariai su legaliu verslu, kuris moka visus mokesčius.
0: Kitas lobistų pataisas registravęs parlamentaras Lukas Savickas neregistravo lobistinės įtakos ir tai tikina padarysės į reikalaus įstatymai.
2: Kvietimą prisijungti gavau iš Simono, tai matau, kad aiškinamajam yra nurodyta, kad ten parengto konsultuojantis su asociacija. Ten dar reikalinga kažką padaryti, aš manau, kad tą tikrai būtina bent jau padaryti ir aš taip pat pasitiksinsiu ir išsiaiškinsiu situaciją.
0: Transparency International vadovė Ingrida Kalinauskienė sako, kad net ir deklaravus lobistinę įtaką klausimų lieka. Seimo nariai susitikimų su lobistais neviešino darbotvarkėje.
3: Klausimas tik tai, ar yra pakankamai argumentų manyti, kad tas pasiūlymas atitinka viešą interesą, ar jis tikrai yra subalansuotas, ar buvo atsižvelgta į kitų interesų grupių nuomonės ir poreikius. Mes iš Seimo narių tikėtumėmės, kad jie susitiks, išgirs skirtingus požiūrius ir poreikius.
0: Ekspertų teigimu registruotos pataisos iš tiesų galėtų padidinti saugumą keliuose, bet autoverslininkų asociacijai naudingos, nes mažins konkurenciją, o autorizuoti servisai sulauks daugiau klientų. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas dar kartą siūlys atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupintiems antrojoje pensijų pakopoje. Nacionaliniam transliuotojui politikas sakė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą. Socialdemokratas teigia, kad apie 300 milijonų eurų, kiek kanoj kainuoja šį paskatą, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams. Ukraina tęsia atakas ir šiąnakt vėl paleido dronus į taikinius Rusijoje. Jaroslavlio srityje į šiaurę nuo Maskvos. Čia jie pataikė į pramoninį objektą, kilo gaisras. Savo ruoštų Rusija smogė Charkivui ir didžiausiam Ukrainos uostui prie Dunojaus Izmailui. Uosto infrastruktūra buvo sunaikinta, tačiau niekas nesužeistas. Mažiausiai 118 mirčių jau užregistruota Kongo demokratinėje respublikoje kilus ebolos protrūkiui. Vietos pareigūnų teigimu įtariamų susirgimų skaičius viršėja 390, o susirgimo atvejai dabar registruojami didesnėje teritorijoje. Vienas mirties atvejis užfiksuotas ir kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacijas paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: 12 minučių prabėgo po 9 valandos, kalbant apie žmones, ko gero reikia pasakyti du dalykus. Visų pirma, žmonių godumui niekada nėra ribų.
1: Taip, čia labai svarbus dalykas.
0: Ir dar vienas dalykas, kažkiek susijęs ir su šituo, ko gero, kad būna, kad žmonės pamiršta, kad jie žmonės.
1: Ir tas godumas yra dažniausias atvejis, kada jie pamiršta, kad jie žmonės.
0: Klausyk,
1: išėjimas iš jo ribų, taip.
0: Šį rytą vat, noriu kaip tik pasidžiaugti tokiais atvejais, kada tu supranti, kad mes turim vilties.
1: Šio klausimu, taip. Ir kas tau šį rytą tos vilties?
0: Nes dar yra tokia savybė, kad žmonės pastebi kitus žmonės, kad jie rūpinasi, kad jie yra geri, nenoriu jokio atlyginimo už tai.
1: Atsitinka, taip.
0: Pasakoju situaciją, kuri Starbucks vienoje iš kavinių nutiko ten už Atlanto.
1: Gerai.
0: Va, ir įsivaizduok, tėvai palieka savo paauglę, kažkur tai truputėlį laukti ten, žinai, kur kažkokių reikalų.
1: Ant soliuko skrolinti.
0: Taip, va, teisingai sakai. Ir kol ten laukia, kažkoks tai, žinai, mėnulio pilnaties paveiktas tipažas, Amerikoje tokių dar daugiau yra.
1: Taip.
0: Eina ten kažką rėkia, žinai, pakeltų tonų šneką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir staiga iš kavinės ateina barista su karšto šokolado podeliu, uždengtu dangteliu, įteikia tai mergaitė ir, nu, neištaręs nei žodžio, tiesiog ale pristatė užsakymą.
1: Gali būti, taip.
0: Ant to podelio buvo prašyta, ar tau viskas gerai, jeigu tau reikia kažkokios pagalbos, mes stebime, tu nuimk karto šokolado šitą dangtelį.
1: Taip.
0: Jinai to dangtelio nenuėmė, bet iš to labai gavosi tokia graži gerumo akcija, ten tėvai apakė, kad taip gali rūpinti, žinai, ta paauglė sugebėjo už save pastovėti ir ten davė tam personažui suprasti.
1: Gražos.
0: Atstok žvairį, aš geriu karštą šokoladą.
1: Ir esu užsijėmas.
0: Jo, bet žodžiu, toksai, vat, atrodo toks paprastas dalykas, bet toks, vat, dėmesys kažkaip... Net pagalvoju, kad žmonija turi šansų.
1: Tokiais atvejais, kai taip atsitinka, taip, pagalvoju, kad tikrai, kad gerai, kad kažkas už kažką užmeta akį papildomai į tam tikrus dalykus,
0: nežinai,
1: kurie atrodo nefaini.
0: Atvirai pasakius, vat kur būna tų tokių situacijų gatvėje, kokiame sustojime, ten dar kažkur parduotuvėje, tų bepročių pasitaiko, žinai, kažkokių, nes visi mes savotiškai esame trenkti, žinai.
1: Taip.
0: Bet... Kita karta, kai kažkas prie kažko prisikabina, neadekvačiai elgiasi, žinai, tas toks pakeltas balso tonas, jisai gali padaryti stebuklą.
1: Gali padaryti stebuklą ir tu visada rizikuoji, nes nežinai, į kurią stebuklo pusę nulinks visi reikalai, ar į gerojo stebuklo, ar į blogojo stebuklo pusę. Tai va, tai čia toksai, žinai, rizikos faktorius didelis, bet, nu...
0: Rizikos faktorius didelis, bet, kaip sakoma, ar turėti vilties, ar geriau būti stručiui, kuris, žinai, įkiša galvą.
1: Aš galvoju, kad jeigu jau ryštėsi tokiam stebuklui, tai jau aišku, kad vilties, gerosios vilties tavyje yra daugiau.

0: pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.com.

klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Manau, kas lieka iki 10 valandos, jeigu tu nieko prieš, mielas Tomai, pabandysiu įjungti laiko mašiną ir paprognozuoti, kaip bus viskas paskutinė mėnesio diena.
1: Plak. Aš
0: 30,
1: už.
0: 30 bus.
1: Aš. Taip.
0: 30 bus paskutinė.
1: Ne, 31.
0: Prieš paskutinė.
1: Taip.
0: Žiūrėjau, 30 diena bus ypatinga. Taip, žinai, pabunda ryte šeimos, ten op, visi rytmečio dalykai.
1: Aha,
0: tokie.
1: Aha.
0: Ten kažkas kavytės, ten juda, žinai. Mažiukas, tai alkanas, tai reikia pilvuką

0: pučia, tai dar, žinai. O mama sako, tai jau reikia skubėti, jau lekiam, aš dar neturiu ką apsirengti.
1: Tai čia tradicinis. Bet aš manau, kad gali būti ir kitaip.
0: Na, kaip gali būti?
1: Mama gali būti ant tiek įgudus, kad nekelia šito klausimo. Atsidaro spintą, nežiūrėdama, ima kažką iš rūbų lentynos, ant savęs ir lekia toliau.
0: Žinai, kada vaikams yra ten nuo 6 iki 12 mėnesių, manau, kad mamos tikrai tokioj fazėje.
1: Taip. Nes tas ropojimo amžius yra pats sudėtingiausias, kada nuo 4 stojamas ant 2 ir reikia laikyti lygsvarą ir reikia padėti išlaikyti tą lygsvarą ir tai yra sunku ir toks, nu, iššūkių kupinas.
0: Tai žinai, mes pasakėm, ką pasako mama, reikia repliką ir tėvą sukurti. Tai aš manau, kad tėvas taip, žinai, ramiai nuo telefono žvilgsnį pakelia. Brangioji, viskas bus gerai. Važiuojam į kūdikio lenktynės, paimam pirmą vietą, o paskui važiuojam į miestą šaltibarščių valgyti.
1: Kūdikio lenktynės sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet šį sezoną ir kviečiame jūs registruoti su savo mažyliu ropojančiu keturiomis užsukus į plusas.fm. Ten bus 25 atrinkti lenktynininkai po visų kvalifikacinių reikalų. Taip. Ir tada jau mažasis čempionas stoja į starto liniją su tėčiu ir mama ar su vienu iš jų ir startuoja, o paskui jau ten, taip sakant, kaip sėkmė lydės.
0: Kūdikių lenktynių pilotai vektorių brėžia tiesiai į sostinės šeimų traukos centrą Vilnius Outlet.
1: Nesvarbu, kiek posūkių, trasa nuo starto iki finišo bus pasiekta ir įveikta. 1-8-9
0: nereikia skambinti, mesgi turim registraciją paskelbėm. Plusas.fm, ten jau registruojasi komandos ir vienos iš jų kapitoną arba kapitonę šnekinamės. Sveiki.
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu esat?
2: Vaida.
1: Jūs kapitonė Vaida. O lenktynininkas ar lenktynininkė?
2: Lenktynininkė.
1: Lenktynininkė viena. Kuo vardu lenktynininkė?
2: Žemyna.
1: Oi, koks geras vardas lenktynėms. Žin, žemyna.
0: Taip, kaip, sakykit, vertina ekspertai Žemynos perspektyvas lenktynėse?
2: Antra vieta.
1: Mažiausia. Gerai, čia iš esmės toksai, na, su trulašu kritikos, kad būtų kur tobulėti, ar ne?
2: Žinokit, jeigu atvirai, tai mes čia buvom operos ir baleto teatre prieš kelias savaitės. Tai ten buvo toks vaikas, jam 9 mėnesiai, bet jis žinot, kur vos paliečia grindis, nu, padeda ant grindų ir jis lekia ir jis ropoja. Ir aš kai jį pamačiau, tai supratau, kad jeigu jis dalyvaus...
0: Tai jūs antri tada.
1: Antra vieta irgi garbinga. Kita vertus, galbūt į Žemyną dar pasitreniruosi, iki kūdikio lenktynių dar savaitė kita likusi ir gali, taip sakant, įgauti reikiamą formą tam savaitgaliui.
2: Taip, dar yra vilties, kad tas vaikas nedalyvaus, kas būtų didelė klaida. Tai tada irgi pirma vieta, bet tikimės, kad dar yra vilties ir dar yra laikas.
1: Žinoma, kad yra.
0: Tai, bet žinot, Vaida, nemažai teko savo akimis matyti kūdikių lenktynių, tai galiu pasakyti apie visus dalyvus, net ir tuos, kurie nepakliūna į oficialią tą 25 komandų, kaip čia, komandą, vis tiek visi yra su šypsenomis po to įėjimo, nesvarbu, kelinta vieta užimta. Taip kad bus tikrai labai smagus renginys, linkime, kaip sakoma, sočiai valgyti,
1: įgauti gerą
0: įgauti
1: formą.
0: Daug energijos ir tada pasimatysime gegužės 30 dieną.
2: Taip,
1: gegužės 30, šeštadienį 11 valandą sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Mažyliai varžosi dėl nugalėtojo titulo. Ten azartas, šypsenos, pačios geriausios emocijos ir, aišku, pergalė netikėta, nes net ir greičiausias kūdikis gali vidurį trasos paimti posūkį ten, kur jo visai nereikia arba kur jo tiesiog nėra. Tai va, kas tai nugalės, neįmanoma atspėti.
0: Negalim identifikuoti, kas tas greitas kūdikis iš operos ir baleto teatro, bet tėveliai, jeigu tai jūs, būtinai užsiregistruokite, apsilankykite plusas.fm, kai konkurentai taip jūs vertina, turite pakliūti ten.
1: Taip, ir jeigu jau užsiregistravote arba galvojate apie tai, tai ateikite visi, ateikite visą šeimą su močiutėm, seneliais, tetom, dėdėm, kaimynais, su visais, kurie gali atlydėti lenktynininką ar lenktynininkę į starto liniją. Mes jūsų lauksime.
0: Ne tik pamatysite smagų renginį, apsipirksite, skaniai pavalgysite, sustinkame po Ciūno gatvė 8, Vilnius Outlet jau gegužės 30 dieną, šeštadienį 11 val.

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrinta išvarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Žinai, kas pakėlė nuotaiką? Įsivaizdavau, kad mes su tavim einam taip. Į Padvaisko dvarą va tuo tokiu streki paus žingsniu.
1: Taip. Ir ten iš karto mūsų laukia. Puiki degustacija dalykų, kurios galima gauti tik tai Padvaisko dvare. Tai yra galimybė įspūdingoje istorinėje vietoje sužinoti apie gėrimų gamybos procesus, paragauti, paskanauti, pamatyti, kaip gimsta tai, ko niekur kitur nenusipirksi, kas yra unikalu ir kas gaminama tik tai ten vietoje Padvaisko dvare.
0: Tomahawk. Jums šiandieną ne tik yra galimybė tai patirti, bet ir dovana, dvi Padvaiskas ir ko kruopščiai sukurtos pagalvės, taip kad renkamės Tomahawką ir planuojame kelionę į Padvaisko dvarą.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Does It Right, taip ir vadinasi pati geriausia dueto Black Keys iš Amerikos, Akrono, Ohio valstijos, naujausio albumo daina. Albumas, tai dabar nebijau suklysti, ar šiais ar praeitais metais pasirodė, puikus diskas, kas mėgsta tokią rockinę, bluesinę muziką, o duetas muzikuoja jau 24 metus, na ir daro tą, ką moka geriausiai. Brazdina gitaras ir ieško naujų skambesių.
1: Čia, žinai, tokia ideali muzika, kada tu gali paslaugą padaryti savo bičiuliui, pasilankaisi svečiuose, stiprintuvą atsukė ant maksimumo ir išjungi. Ir tada jis sako, žinai, kokia nelaimė nutiko, man reikia pervinioti garsiakalbių dinamikus.
0: Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinai, kai kurios vyrus, kurie jūs ten būtinai mūza turi įkvėpti, o aš vat radau vieną iš Tenesį, kuri įkvėpia motociklai.
1: Tenesį. Tenesį, Amerikos vidurys. Taip ir skamba, iš tikrųjų. Viskas taip ir skamba. O apie ko čia dėti motociklai, atsiprašau? Kad čia kažkokia kantri muzika.
0: Projekto pavadinime net yra motociklo šitas pavadinimas.
1: Nu taip, taip, taip.
0: Čia yra toksai Josiah and the Bonnevilles. Ir išleido naują gračią dainą, labai atmosferinis ir vaizdo klipas, kaip ir beje kūrinys labai tinkantis prie vasaros laukimo to tokio darganoto oro. Daina vadinasi Going Gone.
1: Kuris Tomahawkas skambės nuo pradžios iki pabaigos? Ar tas rupus dviejų juodų klavišų, ar Jonuko ir jo Bonnevillių? Paskambinkite dabar, pasakykite, o mes jums už tai turime paruošę Padvajesko dvaro dovanų komplektą.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Labą rytą.
2: Sveiki, labas rytas, Patricija.
1: Patricija, smagu, iš kur esate?
2: Iš Kauno.
1: Gerai, esat nusiteikus čia iš balso, girdisi, nuversite kalnų šią savaitę, o kas, kokia daina padės jums tą padaryti šį rytą?
2: Antra, man atrodo, labai tinkama orui ir
1: nuotaikai, labai geras pasirinkimas. Taip. Antra daina, Jonukas ir jo Bonnevillė ir ta nauja jų daina.
0: Bet šiaip labai gera tokia idėja, žinai, aš dar čia, bet manęs toj nebus.
1: Taip ir skamba, taip, iš tikrųjų. Tai va, žodžiu. Gerai. Ačiū jums už pasirinkimą, Patricija. Kviečiame jūs į Arvido Padvajesko distileriją, į svečius, ten patirsite neįtikėtinų reikalų. Tikiuosi, kad jums labai patiks. O paskui dar ir susapnuosite gražų sapną ant dviejų išskirtinių produktų, dviejų pagalbių.
0: Na, bet žinai, vis tiek paklausyti tas istorijas, pamatyti, kaip istorija yra kuriama, apsilankyti distilerijoje, pamatyti visą tą procesą, o paskui tiesiai į distilerijos kavinę. Nu, super patyrimas.
1: Tai ir ne tik kavinė, ten ir senosios vaistinės muziejus, ir moderni laboratorija, ir viską galima pamatyti ir sužinoti iš pirmų lūpų. Degustacijos kaina asmeniui 20 eurų. Sužinokite daugiau padvajesko distilerija.lt.

Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Liko tik tai 4 minutės iki 10 valandos. Aurelė Gintautaitė jau studijoje ir mes vėl kelsime prasmingą klausimą, tikėdamėsi atsakymą. Bet ne visada turbūt ir pavyksta gauti atsakymus, kurie džiugina, bet svarbu kelti klausimus.
1: Na, darbas toksai. Tiesiog klausti visų, kasgi čia vyksta ir pateikti jums į tai atsakymus. O šį kartą žiniuose tai tikrai labai įvairios temas. Nuo amerikiečių karių Lietuvoje buvimo arba nebuvimo, ką apie tai sako, na, labiau informuoti žmonės ir baigiant, na, sakysim, tuo ebolos protrūkiu, kuris yra Jungtinėse valstijose, dabar jau netgi paskelbtas tam tikras lygis saugumo, nes ir amerikiečių yra užsikrėtusių Afrikoje
0: šitą ligą. O tas anas protrūkis, kuris gazdino prieš mėnesį ar prieš kiek čia, kur nusėdo Tenerifei, jis neįvyko?
1: Na, kaip ir suvaldytas, aš taip suprantu, nes parplaukė vakar iškilmingai į Roterdamo uostą tas laivas, kuriame viskas vyko, ir žmonės yra izoliacijoje dabar tie, kurie buvo jo keleiviai, išskirstyti po savo valstybės. Kaip ir visa situacija kontroliuojama, tikiuosi, kad bus taip ir su ebola.
0: Svarbiausios naujienos tilps į 200 sekundžių, o netrukus su jumis Ieva ir Justė. Gražios dienos iki rytojaus.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis pranešė turinti žinių, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint karinį buvimą Europoje, amerikiečių pajėgos turėtų likti Lietuvoje. Žinių radijus teigia, kad kol kas neaišku, ar šalyje liks dislokuotas dabartinis maždaug 1000 karių, ar jų bus daugiau ar mažiau. Jis taip pat amerikiečių karių buvimą Lietuvoje pavadino svarbiausio atgrasimo faktoriumi. Nuo šiandien jaunos šeimos, neįgalėjai, vieniši tėvai ir kiti gyventojai gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją priimami jau valandą ir bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 tūkstančius, o nuo savo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Nacionalinė švietimo agentūra imasi tikrinti vadovėlius, kurie buvo skubiai leidžiami atnaujinus ugdymo programas. Pirmiausiai bus vertinami per pastaruosius 3 metus išleisti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai skirti matematikos mokymui. Agentūros atstovės Jovitos Panomariovienės teigimu tai kainuos 40 tūkstančių eurų.
1: Šiuo metu yra tik matematikos vadovėliai vertinami, dėl kitų vadovėlių tikrai kol kas dar nėra planuojama. Planuojame, kad jau rudenį, galbūt rugsėjo mėnesio pabaigoje turėsime vertinimo rezultatus ir valstybei tai kainuoja 30 tūkstančių eurų.
0: Vadovėlių vertinimui nustatyti kriterijai, o už juos, pasak švietimo viceministro Jono Petkevičiaus, atsakingos leidyklos.
2: Nacionalinė švietimo agentūra registruoja vadovėlius pagal pateiktas ekspertų išvadas, pasitikė ekspertų išvadomis ir nenumatyta atlikti pakartotinio turinio vertinimo, nepervertina stereotipų ar kitų aspektų. Jeigu gavo skundą, jeigu mokykla, tėvai ar kita institucija pateikia skundą dėl konkrečių stereotipų ar diskriminacijos vadovėlyje, tada atliekamas tikslinis patikrinimas. Jeigu patikrinimo pažeidimai patvirtinami, vadovėlis gali būti išimtas iš apyvartos, leidyklai nurodoma pašalinti trūkumus arba rengti naują leidimą.
0: Sako viceministras, neseniai atlikta naujų vadovėlių analizė parodė, kad ne tik matematikos, bet ir kitų dalykų vadovėliai, vyrai ir moteris vaizduose vaizduojami nesubalansuotai, o profesijos dažnai pateikiamos stereotipiškai. Šilutė šįryt paskendo dūmose, užsidegė žuvies perdirbimo gamykla. Pirminiais duomenimis Liepnos apėmė stogą, kur sumontuotos saulės baterijos. Šilutės rajono savivaldybė gyventojus įspėjo vengti buvimo lauke ir užsidaryti langus. Rusijos kariuomenė pranešė pradėjusi 3 dienas truksančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Putinui šiandien pradedant vizitą Kinijoje. Išvakarėse patvirtinta, kad ir Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos skirtos brandolinio ginklo ir brandolinio aprūpinimo panaudojimui kovos sąlygomis. Jungtinės Amerikos valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, skaitant ir iš protrūkio paveiktų vietovių atvykstančių oro keleivių tikrinimą ir laikiną vizų išdavimo paslaugų sustabdymą. Šių visuomenės sveikatos priemonių imtasi po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija mirtina ebolos viruso protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto ekstremalia visuomenės sveikatos situacija. Virusu užsikrėtė ir vienas čia dirbęs gydytojas amerikietis. Jungtinės valstijos bando evakuoti dar 6 žmonės, kurių sveikatos ketina stebėti. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 21, pajūrėje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Laikrodukas muša 10 valandų ir 12 minučių ir jūs išgirdote ką?
2: Labas rytas, Ieva ir Justė, pliuse iki pat 13 valandos, antradienis, gegužės 19 diena. Man atrodo, antradienis yra ta diena, kai yra toks savaitės draugas, kuris dar ne vakarėlis, dar ne savaitgalis, bet jau ir ne pirmadienio drama. Iš tikrųjų, aš tai sveikinu, kad mes visi išgyvenome pirmadienį, nes bent jau Vilniuje jisai vakar buvo tikrai toksai niuresnis. Tai antradienis, keliaujame į priekį toliau.
1: Nežinau, ką veikia tą naktį, bet aš pusę nakties buvau lauke, gal tai pasakysiu. Pastikau žaibus, žinok, pastikau tokį pirmąją, sakyčiau, perkūniją, tai galima įtmaudytis, aš kaip suprantu, ar ne? Jeigu šilta ir būna žaiba ir perkūnija, galima įprūstis.
2: Taip, drąsiai, aš vakar vakare buvau išėjus pasivaikščioti, lietus buvo nulyjęs, gamta sužydėjusi, sužaliavusi. Toks buvo malonumas vaikščioti ir netgi Vingio parke sutikau žmonės, kurie vaikščiojo basomis. Taip, tai vadinasi, bet iš tikrųjų jau ta atmosfera ir termometras, man atrodo, jau sako, galim vaikščioti basomis, kad net ir kartais mintise.
1: Na, visi, kas šiandien įsijungia pliusą, yra kažkur su Valkijoje, tai ten linkėjimai Marijampolė, Šakius ir panašiai, nes šiandien reikėtų pas jūs valgyti vyšnę, švenčiame Vytauto Kernagio gimtadienį, jo nėra su mumis, bet man atrodo, jo muzika visada amžinai išliks širdyse ir žinau, kad yra daug žmonių, kur ir laukia ir filmų, ir rodys daug dokumentikos, tai šiandien yra tokia diena, kur galima prisiminti didį žmogų. O kalbant apie didžius žmonės, šiandien, žinok, ir mūsų prezidentas švenčia gimtadienį.
2: O, tai su gimimo diena. Mokėčiau dainuoti, padainuočiau.
1: Būtume kaip Monroe, žinai, prezidentui, čia mes padainuotume.
2: O, bet, žinok, o kalbant apie, jeigu nesugebam padainuoti, tai bent apie dovanas, tai antradienis, žinok, dovanos prezidentui ir mums visiems saulėtus ir daug kur sausus orus, tai viskas gerai. Tai vat vis tiek, dovanos ir gimtadienio atmosfera sklando ore.
1: Na, o šiandien mes lygiai taip pat su Juste esam pasiruošusios išdžiuginti ne tik muziką, kurią mes jaučiame, bet ir turime daug įdomios informacijos. Žinok, šią savaitę mes tokios prie mokslininkių. Aš tai mus
2: pasakyčiau. Ar ne? Tikrai, oi, tai sveikinu mūsų tokiu titulu. Netikėtas man toks titulas, bet smagu. Ir iš tikrųjų smagu, kad iki pat 13 valandos būsim kartu su jumis, taip kad pasilikit kartu.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
7: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
8: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl vykdytų socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo viešųjų pirkimų socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė kreipusis į generalinę prokuratūrą. Šie pirkimai buvo vykdomi 2023-2024 metais. Prokurorų prašoma pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai suderintų su konkrečių paslaugų teikėjų viešųjų pirkimų procedūrų. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, kuris sukurtų galimybę į Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimas toliau projektas svarstys gegužės 21-ąją. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Pranešama, kad pareigūnai apsilankė rajono savivaldybės patalpose. Išsamiau pareigūnai veiksmų nekomentuoja ir informaciją žada pateikti tada, kai turės jos daugiau. Policijos atstovės teigimu operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Pasaulio sporto organizacijos viena po kitos atšaukė ribojimus Rusijai ir Baltarusijai. Gimnastikos organizacija atšaukė ribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022-aisiais. Nurodoma, kad apribojimo atšaukimas įsigalioja iš karto, tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybas su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Rusijos ir Baltarusijos gimnastams atvertos durys kvalifikuotis į 2028 metų olimpines žaidynes Los Andžele. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragduliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: 34 minutės po 10 valandėlės ir laikas pakalbėti apie pilvelį.
1: Ir apie Colonvel produktą, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje yra kuriamas ir jau tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Aš net, žinok, vakar socialinėje erdvėje mačiau, kad daugelis žmonių naudoja, vartoja Colonvel produktą ir sako, kad jų nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be jo.
0: Žinoma, kad visiškai čia net nepaslaptis, kad daugelis turim savo spintelėse, virtuvėse šį produktą, bet žinoma, nepaslaptis ir ta, kad subalansuota mytyba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą, na ir žinoma, šiek tiek mažina pilvelį.
1: Taip, o Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi, kurie nori pokyčių. Tai reikia jums nueiti į Facebook paskyrą Colonvelio, ten užsiregistruoti, parašyti žinutę, kad norite dalyvauti ir organizatoriai su jumis susisieks. Na, o jau kai dalyvausit projekte, tai išklausysite Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir gausite dovanų Colonvel produktą, kad patys galėtumėte įsitikinti jo teikiamą naudą.
0: Ir dar įdomus faktas, kad šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Norite prisijungti, drąsiai parašykit, kaip jūs ir sakė, į Facebooką, organizatoriai su jumis susisieks ir galėsite pradėti kelionę su Colonvel. Na, o šiandien mes norime pasisveikinti su Laima. Sveiki, Laima!
2: Labą dieną!
0: Labą dieną, kaip jūs antradienis?
2: Puikus, kaip visada.
1: Kaip visada. Na, tai gerai papasakokit, iš kur tas puikumas ateina į jūsų gyvenimą?
2: O, žinokit, kai gerai jautiesi, kai nieks niekur nevaržo, kai nėra problemų, tai va tada ir puikiai jautiesi.
0: Laima, jeigu nepaslaptis, kiek laiko su Colonveliu jau draugaujat?
2: Su Colonveliu nuo spalio mėnesio. Nors šiaip kažkada buvau bandžiusi anksčiau, bet žinot, kaip yra, kai nėra motyvacijos, kai nieks tavęs nemotyvuoja, tai pabandai ir vėl paleidi viską.
1: O gerai, Laima, o tai kas spalį tada motyvavo jūs pradėti vartoti Colonvel?
2: Vat atradau, pamačiau, kad kviečiama grupė Vilniuje į Manto Jakimavičiaus paskaitą ir sudalyvavus tenai, tiesiog neturėjau kitos galimybės ir kito pasirinkimo, mačiau tik vieną, kas noriu būtinai dalyvauti, nes motyvacija, supratau, tikrai bus.
0: O, kaip smagiai. Kaip smagiai. Tai, Laima, kiek mes jau atsisveikinom, su kiek mes atsisveikinom, visą laiką mum yra smalsu.
1: Tai aišku, jau lab, kad pavasaris dabar tikrai akivaizdus tas kilogramikų klausimas, tai Laima, kiek nukrito nuo spalio?
2: Žinokit, man nebuvo labai aktualu kilogramiukai, nors irgi 3 kilogramus atsisveikinau.
1: Proje, tai čia tas lengvumas atsiradęs, ar ne?
2: Taip, bet man buvo labai problema su, kaip ir minėjot, pilviukas, pūtimas, pakėtėjai viduriai. Tai va, šito aš netekau tikrai.
1: Nuostabu. Ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi naudojant Colonvel produktą ir linkim gražaus pavasario irgi tokių vat pačių įkvepiančių dienų kaip ši.
2: Ačiū Jums labai, Jums
1: ačiū,
2: taip
1: pat. Ačiū, Laima. Iki malonaus.
0: Laima, šypsomės ir mes su Juste tikrai jaučiasi energija, tikrai jaučiasi, kad žmogus yra laimingas ir patenkintas. Na, o mes visi kartu Colonvel produktus galime rasti ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
1: Na, jei gyvenate Anglijoje, colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel. Net. Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvel produkto, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
6: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.

0: Pakalbėkime trumpai apie magnį, kuris yra tarsi tylus ilgamžiškumo sąjungas. Jis padeda nervų sistemai, miegui ir vidiniai ramybei. Na, tiems dalykams, kurie kartais, man atrodo, šiandien tampa ir prabanga. Tačiau yra viena detalė, žinokit, kurią reikėtų įsiminti. Magnis ir kava dėja nėra geriausi draugai. Kava gali silpninti magnio pasisavinimą ir mažinti jo naudą miegui. Todėl šių dviejų magnio ir kavos kartu geriau nevartoti. Be to, magnis su kava jautriems žmonėms gali sudirginti virškinimo traktą, o per didelės magnio dozės gali sukelti net širdies ritmo sutrikimų. Na, žodžiu, čia aišku, dėl visų šitų dalykų reikėtų pasitarti, pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju, bet aišku tai, kad kava ir magnis kartu yra nenaudojamas ir kartais tas mūsų ilgamžiškumas prasideda ne nuo stebuklų, o nuo mažų protingų kasdienių pasirinkimų.
1: Jo, ir čia šitų klausimų aš stoju tą vištyčių klubą, aš mėgstanti magnį prieš miegą išgerti, tai be problemų, bet ryte irgi mėgstu išgerti ir paskui atsigeri kavos ir tada visi sako, taigi ar tu supranti, kad jie nedraugauja ir tavo tas magnis neįsisavins ir visa kava viską ten užgoš.
0: Todėl magnį ir kavą verta išskirti laike, ar ne, kad ta nauda liktų ne puodelyje, o organizme.
1: Kalbant apie laiką, visą laiką mes visi kažkur bėgam, skubam ir norisi greitai ir paprastai kartais griebti, kas yra po ranka, lygiai taip pat ir griebtis pagalbos, kai tos rankos reikia. Ir mes su Juste primename apie mano daktaras.lt, kur daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu, visiškai greitai, paprastai, patogiai, nesvarbu, kas savaitės diena, o daktaras, jeigu jums jo reikia, tavęs laukia mano daktaras.lt.
0: Taip, aš labai džiaugiuosi, kad mano daktaras.lt vieta, kur gydytoja gali rasti labai paprastai, kaip išsikviesti taksi. Ir platforma mano daktaras.lt iš tikrųjų prisitaiko prie mūsų tokio besikeičiančio greito pasaulio. Ir tikrai, vienu paspaudimu, ten 5000 gydytojų, gali paskaityti realių pacientų atsiliepimus apie tuos gydytojus ir ramiai išsirinkti specialistą, kuriuo norite pasitikėti. Mano daktaras.lt, kai rūpintis savo sveikatą, norisi paprastai.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
5: remontas, carglass keitimas.
3: Ir carglass kalibravimas.
6: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Lieka 5 minutės iki lygiai 11 valandos, o aš norėčiau pasisveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
8: Sveika.
7: Aurelija, antradienis nebelyja, bet kaip platybėse, kaip pasaulyje Lietuvoje, ar lyja gerom, blogom, įdomiom, smalsiom žiniom?
8: Kaip visada, žinok.
7: Kaip visada.
8: Tai yra tikrai visko tam pasaulyje, margas jisai be galo. Ir tas lietus ne visada blogai.
7: Taip.
8: Kaip ir tikras lietus. Tai kartais atrodo, kad tam tikra naujiena lik ir neigiama yra, bet iš tikrųjų po to viskas baigėsi tuo, kad yra skaidriau, geriau, galbūt kažkokie taip piknaudžiavimai yra išsprendžiami.
7: Tai... Ir vėliau pražysta gėlės ir visi ramina.
8: Tai tuo ir guoskimės, nes vėl tokią turim naujieną, kad net viena ministerija buvo priversta kreiptis į prokurorus, nes na, sako, kad ne viskas yra gerai. Šiaip jau viešojo erdėje yra seniai kalbama, kad su tuo dalyku, dėl kurio kreipiasi, yra nelabai gerai. Mes kalbam apie tokią SPIS informacinę sistemą. Ten joje yra daug dalykų ir tai yra socialinės paramos šeimai tokia sistema, kur reikia, pavyzdžiui, pildyti prašymus, jeigu tu nori gauti vaiko pinigus. Na, visi, kas turi kažkokiu sąlyčio su vaikais, su kažkokiom išmokom valstybės, tai su šita sistema yra susipažinę. Ir štai socialinės apsaugos ir darbo ministerija pripažino, kad, na, kažkas tikrai yra negerai su šitos sistemos administravimu. Ir greičiausiai negerai tai, kad administratorius kažkaip ne visai teisėtai tą viešą įpirkimą laimėjo. Gal turbūt pats vienas ten ir kaip ir pretendavo.
7: Tai
8: kreipiasi ministerija į prokurorus. Na, ir pažiūrėsim, kuogi šita istorija baigsis, bet faktas, kad, na, gal to skaidrumo, bent jau į ateitį žiūrint, galbūt kažkam tai nesinorės vėl pakliūti į tokią panašią situaciją ir pagalvos, ar tikrai verta teptis rankas.
7: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl vykdytos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo viešųjų pirkimų socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša kreipusis į generalinę prokuratūrą. Šie pirkimai buvo vykdomi 2023-2024 metais. Prokurorų prašoma pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai suderintų su konkrečių paslaugų teikėjų viešųjų pirkimų procedūrų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos pataisas, leisinčias Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Parlamento vadovo teigimu verta svarstyti ir galimybę Lietuvai atsidurti po kitų NATO valstybių siūlomų branduolinių skėčių, bet dėl to reikia susitarimo valstybės gynimo taryboje.
1: Platus dalykai, dabar kalbėjom apie įplaukimą į uostą. Kitas dalykas, praskridimą virš Lietuvos oro erdvės. Tai tokių dalykų reikia juos visus labai normaliai pasianalizuoti ir tada sudėlioti, kas galėtų būti. Tokio skėčio reikia, mes tikimės, kad esame po Jungtinių Amerikos valstybių, tiksliau esame po NATO skėčio, bet įforminimo ir diskusijų ir kokie sprendimai turėtų būti, man atrodo, kad reikia to aiškumo. Tikrai mes jau gal tokios smulkesniuose sutikimuose rateliuose diskutuojama apie tai, matyt, kad toks bendras, galbūt ir valstybės gynybos tarybo apsitarimas, toks tikrai būtų reikalingas. Pirmiausia, reikia ne šokti kaip Pilypui iš kanapių su kokšo iniciatyva, bet reikia pasitarti, kad ta iniciatyva būtų deramai paruošta, suderinta ir kad būtų galima priimti sprendimą.
0: Sako Seimo pirmininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, kuris numatė, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į uostą, jei tai neprieštarauja nacionaliniam saugumui, leidžiama. Šalies vadovo teigimu tai prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti Lietuvoje. Seimo pirmininkas pripažįsta, kad buvo padaryta klaida, dabar parlamentas ėmėsi vėl svarstyti įstatymo pataisas, tačiau jose nebeliko jokių išimčių leidžiančių Lietuvą branduolinį ginklą įvežti. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas dar kartą siūlys atsisakyti 1,5% valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiems antrojoje pensijų pakopoje. Nacionaliniam transliuotojui politikas sakė, kad tokį pasiūlymą registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą. Socialdemokratas teigia, kad apie 300 milijonų eurų, kiek kainuoja ši paskata, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems esamiems pensininkams. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Pranešama, kad pareigūnai apsilankė rajono savivaldybės patalpose. Išsamiau pareigūnai veiksmų nekomentuoja ir informaciją žada pateikti tada, kai turės jos daugiau. Policijos atstovės teigimo operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Pasaulio sporto organizacijos viena po kitos atšaukė ribojimus Rusijai ir Baltarusijai. Gimnastikos organizacija atšaukė ribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022. Nurodoma, kad apribojimo atšaukimas įsigalioja iš karto, tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Rusijos ir Baltarusijos gimnastams atvertos durys kvalifikuotis į 2028 metų olimpines žaidynes Los Andžele. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 15 iki 21, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 11 valandų, 11 minučių.
2: Termometras tulpelis vis šokteli į viršų, bent jau Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Na, toks gaivus pavasaris.
1: Visiškai gaivus gaivumėlis. Kalbant apie gaivumą, galima šiek tiek nusikelti į ant Kanų kino festivalio Raudonojo kilimo. Tikrai šis gražus festivalis suvienė daug žmonių, kurie mėgsta kiną. Sakyčiau, jis toks gal net vienas prestižiškiausių pasaulyje, nes ten rodomi ne tik, kaip čia pasakyti, pilnametražiai, bet ir trumpi meniniai bei dokumentiniai filmai iš viso pasaulio. Ir mačiau, ir lietuvių ten yra ant to Raudono kilimo. Bet negali nepasakyti, kaip nuostabiai atrodė Demi Moore, Sharon Stone ir Heidi Klum. Nors moteris yra, kaip jos pačios sako, vyresnio amžiaus, bet žinok, jūs ten nenusileido savo grožių ir spindesių.
2: Aš tai nebejoju, nes žinai, apart to, kad jau jos yra gražios iš savęs, tai dar šalia savo grožio jos turi visą savo gyvenimo išmintį, kuri yra neką mažiau seksuali negu iškirptė ar ilgos kojos.
1: Va, va. Na, bet žinai, mes su taim daug ir dažnai kalbam, kad elegancija yra elegancija ir kai moteris žiba gražia suknelėje iki žemės, mūsų akis lygiai taip pat žiba ir sako, oi, kaip gerai.
2: O kalbant apie brandžias ir gražias aktorės, tai tiesiog noriu dar prisiminti Meryl Streep, kuri ką tik mat, pasirodė, ar ne, vėl kino ekranuose filme Ir velnės dėvi Prada antroje dalyje ir šiaip tai dar įdomus yra faktas iš kulisų, kad visi kalbėjo taip, kad ji labai įsijautė į legendinės Mirandos vaidmenį, kad tarp scenų, žinok, jinai beveik nebendraudavo su kolegomis ir tą darė dėl to, nes labai norėjo išlaikyti tą šaltą personažo aurą ir vėliau aktoriai net ir juokavo, kad tai buvo bauginančiai tobula. Bet iš tikrųjų, įsivaizduok, išsijungė kameras, o jinai vis dar ta pati Miranda.
1: Vis dar pikta, griežta moteris. Arba žinanti, ko nori. Lygiai taip pat, kaip reikėtų pasidžiaugti apie moterį, kuri tikrai žinojo, kokio vyro šalia savęs nori. Ir visas Holivudas švenčia Bonnie Barlett ir Williamo Daniels santoką.
2: Auksinė pora. Auksinė Holivudo pora. Tai
1: jie kiek metų kartu?
2: Jie šves savo 75-asias vestuvių metinės. O. Tai tu įsivaizduok. Tai palauk. Tai vyrui yra 99, o jai yra 96 metai, va?
1: Kosmosas.
2: Taip, ir jie sako, kad net jeigu per jų santoką, kuri trunka 75 metus, lydėjo įvairūs ir sunkumai, įskaitant, aišku, ir skaudžia vaiko netekti, ir bet pora vis tiek, va, žiūrėk, gyvena.
1: Ir myli vienas kitą, ir juokiasi, ir džiaugiasi, ir sako tik į priekį, bet taip, žinoma, jau patiek metų ir pajokauja.
2: Aišku, aišku. Ir bet tuose pajokavimuose yra ir rimtumo, ir pavyzdžiui, Viljamas sako apie tai, kad aš nebūčiau su niekuo kitu visame savo gyvenime, išskyrus šią moterį, sėdinčią šalia manęs.
1: Lygiai taip pat, kaip mes su Juste nieko negalėtume būti, tik tai pliuse ir jums dovanoti ne tik gerą nuotaiką, bet ir muziką, kurią mes jaučiam. Ar pasiruošus paklausyt Justė tokios dainelės, kur tikiuosi, kad nusišypsos.
2: Ne.
1: Pasiruošus?
2: Tai pasakyk, aš noriu nusišypsos.
1: Aš negaliu sakyti. Na gerai, wouldn't it be good, nesakysiu, kas atlieka, bet manau, kad nusišypsosi.
2: Šypsomės.
0: Muzika, kuriai

0: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tata?
2: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
1: Tata?
2: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
1: Tata?
2: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
1: Tata?
3: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

Labai diena, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas pasvarstymo pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenariniame posėdyje. Pakeitimai siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus. Socialinės

apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Teigiama, kad siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Rusijos kariuomenė pranešė pradėjusi 3 dienas truksančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kijevui intensyvinant drono atakas prieš Rusiją, o Putinui šiandien pradedant vizitą Kinijoje. Išvakarėse patvirtinta, kad ir Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos skirtos brandolinio ginklo ir brandolinio aprūpinimo panaudojimui kovos sąlygomis. Vokietija ruošiasi priimti ir gydyti Jungtinių Amerikos valstijų pilietį, kuris Kongo demokratinėje respublikoje užsikrėtė ebolos virusu. Apie tai pranešė Vokietijos sveikatos apsaugos ministerija. Ministerijos pareigūnas nepasakė, kur ir kada prasidės šis gydymas. Jungtinių valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centrai pranešė, kad amerikietis virusu užsikrėtė po kontakto susijusio su jo darbu Kongo respublikoje, o vėlų sekmadienį jo ebolos testas buvo teigiamas. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, vakaruose kai kur iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis iki 5 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: šypsomės iki ausų, nes jau tradicija tapusios M1 plus kūdikio lenktynės sugrįžta.
1: Aš nežinau, kodėl, bet man labai norisi, kai mes skaitom apie jas, iš karto niniuot. Zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai.
0: Taip, taip, ir yra nuostabu, kad prieš daugybę metų gimusi pašėlusi idėja šiandien suburė šeimas iš visos Lietuvos. Ir čia net 25 ropliukai stos prie starto linijos ir kartu su savo tėveliais sieks pačio greičiausio titulo.
1: O, kaip gerai skamba. Ne veltui sakoma, maži žingsniai veda į dideles pergalės. Tad leiskite savo mažyliui žengti.
0: Arba ropoti. Taip, taip, taip,
1: ir tokį įsimintina savo žingsnelį. Tai mes su Juste kviečiame jūs registruotis prisas.fm ir parodyti, ką gali jūsų mažasis čempionas.
0: O dabar tiesiog neterio metu sveikiname su Jonu, kurio lenktynininkas Marijus tos, ar ne, irgi prie starto linijos. Sveiki, Jonai.
2: Sveiki, sveiki.
1: O, Jonai, ką veikiat?
2: Dabar aplink ratus kambaryje, nes su jumis šnekuosi, tai...
1: O, tai jau
0: treniruojatės, ar ne? Na gerai, Jonai, tai pabandykim, nežinau, galbūt pasidalinkit kažkokiais patarimais, kaip ruošiatės lenktynėms ir kaip tikitės pajudėti iš starto linijos ir pasiekti finišą.
2: Aha, tai, nu, šiek tiek gal pamašiau, prisipažinsiu, ko čia būtų galima taikyti manevrą, tai jis labai mėgsta valgyt, mūsų Marijus. Jo, tai ypač mėgsta mamos blynus su bananais.
1: Tai oi, galvojam, gerai.
0: Tai mama prie finišo keps blynus.
2: Taip, taip. Išsikepsim daug blynų ir bandysim kažkaip paskytai pas ir paviliuoti.
1: Kaip gerai.
0: Oi, koks geras nusiteikimas.
1: Palaukit, Jonai, o kaip jums gimė idėja apskritai užsiregistruoti į kūdikių lenktynes?
2: Labai aktyvus čia pas mus Marijus. Labai daug ropoja, labai greit ropoja, dabar vaikščio dar nevaikščio, bet stovėt stovi, tai kaip žinau, dar mes įtelpam į tas taisyklės jūsų.
1: Tai aišku, kad įtelpa drąsiai. Man labai patinka ta idėja su blynais, žinokit, atsineši daug blynų, tai taisyklės prieš jūs iš karto bus, jau nebereiks jie žiūrėti. Papirksit komisiją.
2: Gerai. Padarysim daugiau blynų, kad ir komisiją
0: užtokit. Gerai, Jonai, sutariam, ateisiu ir aš. Puikiai, ačiū jums ir pasimatysim lenktynėse.
2: Gerai, pasimatysim.
0: Iki malonaus.
1: Taip, Jonai, gerų jums ratų, rodykit pavyzdį Marijui namuose. Na, o kūdikių lenktynių draugas pas mus yra Pampers. Švelnumas, kuris pristaiko prie jūsų mažylio poreikių.
0: Taip, juk kūdikiai jie nuolat juda vartas ir smalsiai tyrinėja pasaulį, todėl yra svarbu, kad jų niekas nevaržytų, o būtent Pampers sauskelnes ir prisitaiko prie kiekvieno judesio ir patogiai priglunda prie besikeičiančio pilvuko.
1: Speciali kišenėlė padeda apsaugoti nuo pratekėjimų. Ir žinoma, į kišenėlę galima ką nors ir įsidėti, va kokį blinelį, mamos papildomą. Žodžiu, švelnios kvepuojančios medžiagos saugo jautrią odelę ir žinoma, padeda išlaikyti ją sausą.
0: Pampers švelni apsauga dieną ir naktį. Na, o mes su Jeva tik tai primename, kad registruotis galite plusas.fm. Taip, tikrai parodykit, ką gali jūsų mažasis čempionas.

0: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną – M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
1: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt.
8: Lengva, nes rūpi. Ergo.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Popierinis rankšluostis, tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių, tik euras 59. Lidl verta.
10: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 47 minutės po 11 valandos ir mes draugės su Ievute nusprendėme pakalbėti apie sąnarius ir jų problemas. Ir iš tikrųjų, jeigu pastebite tuos nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti ir atsistoti nuo kėdės, tad mes jums sakome, išbandykite geriamos formos Tricolagen Joint produktą sąnariams.
2: Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti skatina vidinė kolageno gamyba bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti. Na ir žinoma, mes su Juste galėtume kalbėti ir kalbėti, bet būtų įdomiau išgirsti patirtį apie Tricolagen Joints ir būtent šią patirtimį šiandien su mumis pasidalins Ramutė.
1: Sveiki. Labą dieną, Ramutė.
3: Labą dieną.
1: Na, papasakokit, kaip gyvenat ir kaip jūsų gyvenime atsirado Tricolagen Joint produktas?
3: Nu, žinokit, man jau 78 metai, pradėjau jau sąnarių problemos, sąnariai braškėt pradėjo.
1: Priminta apie save, ar ne?
3: Taip, sustingė jie, tokie apsunkino judėjimą, iki įsijudinį, buvo labai sunku. Pradėjau gerti Tricolageną, Joint, ir žinokit, man daug pagerėjo sąnariai, kažkaip pasidarė tokį laisvesni, ne tokį sustingę. Ir jaučiuosi labai daug geriau negu prieš tai.
1: O kiek laiko naudojate šį produktą?
3: O ten tam vienam pakete yra 14 vienetų, tai aš naudojau per metus 3 tuos paketus. 3. Vieną sugeriu, padariau kažkokią pertrauką, paskui antrą į trečią. Per metus aš 3 sugėriau.
1: Aha, tai Tricolagen Joint produktą rekomenduotumėt visiems, kurie truputėlį skundžiasi savo sąnariais, ar ne?
3: Taip, kienojau sąnariai pradeda traškėt, braškėt, sunkiai vaikščiot, jau geriau su Tricolagenu palengvina visą sąnarių judesį.
2: Oi, Ramutė, kaip mes jumis džiaugiamės. Ačiū, kad radot mum laiko ir ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi.
3: Ačiū jums.
1: Oi. Ačiū, iki malonaus. Kaip smagu. Iš tikrųjų, praktiška ir naudinga, ar ne? Tos nepasiklausai va kažkokių patarimų, gerų patarimų.
2: Ramutė, 78 metų ir sako, va kažkas braška, susitvarkai ir nieks nebebraška.
1: Bet iš tikrųjų ir šitas pavyzdys jis išties įkvepia. Na, o mes jūs įkvepiame nedelsti ir galvoti apie artėjančią tėčio dieną. Ir tėčiams puiki dovana gali būti Tricolagen Testoreval produktas, kuris yra specialiai sukurtas vyrams, palaikyti jų energijai, darbingumui, testosteronui.
2: Prašau, o dabar ypač puikus metas įsigyti Tricolagen Testoreval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dovana.
1: Tad įsigyti produktus galite svetainėje tricolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje Fenoc CO UK, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
2: Arba žinoma telefonu +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: And you can dance for inspiration.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Spa.
10: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
11: Jūsų polsenybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiai.
10: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, kad neturi tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas prieš Lietuvą, tačiau jų tikimybės neatmeta. Taip jis kalbėjo reaguodamas į prezidentūros perspėjimus apie galimas labai rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgių Kremliui jau kurį laiką kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Tačiau anot politiko teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat patvirtino, kad esama nei viešos informacijos apie galimus Rusijos veiksmus. Pats prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę išsakė perspėjimą kariaujančiam šalims Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Seimas nelinkęs atsižvelgti į profsąjungų prašymą neatidėti darbuotojams naudingos ES direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje. Parlamentas pasvarstymo pritarė siūlymui iki kitų metų sausio atidėti darbo kodekso pakeitimus, kurie turėtų garantuoti tokią pat algą už vienodą darbą. Jie turėjo įsigalioti birželio 7 dieną, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Seimo žmogaus teisų komiteto vadovas Laurynas Šedvytis sako, kad siūlymas subalansuotas.
1: Direktyva, mes su ja iš esmės jau vėluojam. Šiek tiek galima apgailestauti, kad mes nesam iki galo pasiruošę startuoti. Buvo priimtas išmintingas sprendimas atidėti dalį direktyvos įsigyvendinimo, padarytos tam tikros nuolaidos ir darbdaviams. Ir aš manau, kad tai yra subalansuotas teisės akto projektas.
0: Parlamentaras Simonas Kairys sako, kad pokyčiai verslą apkraus biurokratinę naštą, ją turėtų perimti institucijos.
2: Visgi norėtųsi, kad dėmesys būtų atkreiptas į du esminius dalykus, į ką dar pažiūrėsim priėmimo stadijoje ir gal frakcijų rasim irgi dar vienu ar kitų pasiūlymų. Pirmiausia, biurokratinė našta, kuri maksimaliai turi būti perkelta ant valstybės institucijų pečių, išanalizuojant ir užtikrinant geriausias galimybės būtent tais valstybės duomenų sistemom naudotis ir kuo mažiau naštos, kad kristų verslui.
0: Įsigaliojus pakeitimams, darbdaviai turės institucijoms teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką. O sodra apskaičiuotų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį ir kitus rodiklius. Bendras mirtingumas Lietuvoje išlieka stabilus, beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos lygos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys ir virškinimo sistemos lygos. Tokius duomenis pateikia Higienos institutas. Šiais duomenimis Lietuvoje pernai mirė 37491 žmogus. Tai 38 žmonėmis daugiau nei 2024-aisiais. Vokietija ruošiasi priimti ir gydyti Jungtinių valstijų pilietį, kuris Kongo demokratinėje respublikoje užsikrėtė ebolos virusą. Apie tai pranešė Vokietijos sveikatos apsaugos ministerija. Ministerijos pareigūnas nepasakė, kur ir kada prasidės gydymas. Jungtinių valstijų lygų kontrolės ir prevencijos centrai pranešė, kad amerikietis virusų užsikrėtė po kontakto susijusios su jo darbu Kongo demokratinėje respublikoje. O vėlų sekmatinį jo ebolos testas buvo teigiamas. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad šis protrūkis yra tarptautinė ekstremali situacija. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, vakaruose kai kur iki 15 šilumos. Rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis iki 5 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: O, ir iš tikrųjų, šitas klausimas kasdien kartojasi ir 12 minučių po 12 valandos. Ši diena neišskirtinė, mes pietums gaminame tiksliau vieną ingredientą, be kurio neįsivaizduojama yra itališka virtuvė. Taip kad 1-8-2-9, paskambinkit mums ir pabandykit atspėti, kas tas yra senas italų išminčius. Toks tylus, kietas, su charakteriu, mažai kalba, bet jau kai prabyla lėkštėj, tai iš karto pasidaro viskas daug skaniau.
2: O jeigu reikėtų galvoti, kas jį duoda, tai būna taip Taip, iš tiesų yra karvės jo, džiaugsmas. Ir mes norėsim to džiaugsmo pavadinimą išgirsti ir su Juste turim beprotiškai gerą dovaną. Nežinau, aš tai pavydžiu tam,
1: aš tai irgi pavydžiu, nes mūsų žaidimo draugas restoranas Forno di Martino įsikūręs Vilniuje, Ogmijos mieste, kuris taip ir kviečia persikelti tiesiai į Romą ar kitą Italijos miestą, nes būtent šiame restorane kepa labai tas tokias skanes, traškes, lengvas picas. Ir šiandien žaidimo laimėtojų restoranas Forno di Martino dovanoja 30 eurų čekį skaniems itališkiems pietums ir vakarienį jų restorane.
2: Jūs girdėjot? Skambinkit greitai, 1-8-2-9 apie kokį mes čia gaunamą produktėlį, net kažkuria prasme kalbam ir yra tiek daug įdomių faktų apie šitą džiaugsmą, kad pavyzdžiui, jisai yra tradiciškai pjaustamas ne peiliu, o tokiu specialiu trumpu migdolo formos peiliuku. Toksai skaldomas net gabalais galima sakyti.
1: Ir įdomus faktas, kad jis yra gimęs Italijos Parmos ir Regio Emilija kraštuose. Na, ten, kur ir tu sakai pienas, ramybė, kantrybė, vat viskas, kur susitinka tame viename rate.
2: Ir dar yra gausu būtent šiame dalykėlė tokio umami, tokio skonio dėl natūraliai susidarančio glutamato, todėl jis toks intensyvus ir priklausomybė keliantis, o dar jeigu šalia turi vynogių, kaip pasakau, sulčių, tai žinok, gali ir nenustot valgyti.
1: Bet mes žinok, čia kalbam kaip tikros šefės, tai galbūt Forno di Martino restorano šefas Martinas Praškevičius galėtų irgi mus pasikviesti pas save į restoraną, bet negaminti, gal mes tiesiog pačios užsuksim paskambinti.
2: Sakykime, šis džiaugsmelis. Tad drąsiai 1-8-2-9. Galim padėti, kad tai yra sūris, mums reikia sūrio pavadinimo.
1: Sveiki, plusas klausa.
3: Sveiki.
1: Sveiki. Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Asta.
1: Asta, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: O, į Kaunas.
3: Ir iš virtuvės ir gaminu raviolius dabar.
2: O, Asta, kaip gerai. O ką galima, kaip tik pabarstyti šito sūrio galima?
3: Taigi parmezanas.
2: Nu tai,
1: belisima.
2: Astu,
1: mes jums dovanojame Forno di Martino restorano 30 eurų dovanų kuponą.
2: Bet Astu, jūs turit pažadėti, kad atvažiuosit pas mus į Vilnių?
1: Ar pavyks?
3: Atvažiuosiu, tikrai atvažiuosiu.
2: Super, o tada jūs man pasakykit, kaip Kaune oras?
3: Nelyja šiandieną, vakar labai sušlapau, šiandieną nelyja, gaivu, kaip sakėte,
2: taip.
3: Bet saulytės norėtųsi.
2: Supratau, tai gerai, nes aš žinokit, lygiai pirmą valandą sėdu į traukinuką, važiuoju į Kauną, tai vat pasiklausiau, ar reikia skėčio ar nereikia? Nereikia.
3: Bet paltėlis nepamaišyti.
1: Nepamaišyti, puikiai esate, ačiū jums, ačiū žaidimą, skanių pietų.
3: Ačiū labai. Išsiau.
2: Na, jeigu jūs taip klausot ir galvojat, aš nesu ir tikrai namie nieko itališko negaminsiu, o taip noriu Italijos, tai žinokit, Forno di Martino restorano picos kepa ne bet kur, o žinomo šefo Martino Praškevičiaus krosnyje ir čia gyvena ir makaronai, atsiprašau, pasta, ir visokie tie gėrimai, kažkada mes su jūs taip skaniai kalbėjom, ir tie desertai, ir... Oj.
1: Tad mums nieko nelieka, kaip tik tai priminti, kad susiplanuoti lengvą pabėgimą į Italiją galite jau dabar Forno di Martino restorane. O iki tol čia pliuse Martino Praškevičiaus papildomas ingredientas.
0: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Martinas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Ar žinojate, kad pipirus galima pažadinti? Prieš vartojant juos tiesiog pakepam keptuvėje. Jie labiau atsiskleidžia, būna labiau intensyvesni ir švelnesni. Ypač gaminant makaronus su pipirais, cacio e pepe.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže. Grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labadiena Lietuvoje, pusė pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiandien nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę į Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto pranešime teigia, kad Seimo gegužės 7-ąją priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot šalies vadovo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Seimas taip pat šiandien po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti parduoti, nupirkti ar kitaip parduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir panašiai. Esą tokie gėrimai pratina jaunimą ateityje

vartoti alkoholio turinčius gėrimus. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiandien pranešė pateikusi paraišką valstybiniam patentų biurui įregistruoti diegiamos kelių mokesčių rinkliavos sistemos pavadinimą. Nuo kitų metų Lietuvoje pradėsianti veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema arba vadinamasis e-tolingas oficialiai vadinsis Via Toll. Britų įžymybės vadovaujamos Miko Džegerio ir Eriko Klaptono pasiekė, kad būtų galutinai atmestas 29 aukštų gyvenamojo namo projektas prie Baterse tilto Londone. Nekilnojamojo turto plėtros bendrovės Rockwell Property apeliacinį skundą atmetė planavimo žinyba. Džegeris, gyvenantis šiame rajone nuo 1960-ųjų, anksčiau teigė, kad projektas galėjo išprovokuoti aukštybinių pastatų statybos bangą ir amžinai pakeisti Temzės vaizdą, o Klaptonas pridūrė, kad nekilnojamojo turto vystytojams reikia tik pinigų. Ir apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose galimas nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 35 minutes ir va, kaip greitai ta diena, ar ne? Tik spėk džiaugtis, spėk dar paliudėti, spėk darbus nudirbti. Ar ne per daug tas antrainis iš mūsų reikalauja?
2: Tikrai daug, bet aš labai žiūrėjusi, kad čia spėjom ir į Italiją jau nulėkti ir sugrįžti, tai daug padaryti.
1: Kiekvieną dieną, žinokit, po 12 varom į Italiją, tai jeigu norit kartu, kiekvieną dieną prisijunkit. Nuo pirmadienio iki penktadienio.
2: O kalbant apie varimą, važiavimą, keliavimą, aš jau po truputėlį renku minutę. Ir bėgsiu į stotį ir važiuosiu į Kauną. Žinau, kad Kaune tikrai turim daug pliuso klausytojų, tai gal va kažką sutiksiu, sakysiu, ką klauso.
1: Ką klauso? Taip, ar keliausi viena?
2: Ne, keliausi viena. Keliausiu su savo kompanija menininkų, žinau, kad važiuosim į menininkų namus.
1: Supratau, tai žodžiu, visi važiuosit kartu, vienas kito neslėpsit.
2: Tik tai žinau, kad... tikrai neslėpsim. Tik tai žinau, kad yra dažnai posakis, traukinys, kančių nelaukia, tai negalima vėluoti.
1: Gerai, svarbiausia ten jau kaip ten su tais traukiniais, svarbiausia, kad nieko neslėpsit ir visi važiuosit ir nekartosit vienos poros pavyzdžio. Nes ar žinoji tokį įdomų faktą, kuris tikriausiai yra N18. Oro uosto pareigūnai buvo šokiruoti, nes keleivių pora savo patiniuose slėpė ne bet ką, o beždžionės. Įsivaizduoji, pora buvo sulaikyta bandant nelegaliai išgabenti beždžiones ir jie tas dvi beždžionėlės slėpė ne bet kur, o apatiniuose drabužiuose.
2: Prašau.
1: Aišku, šita makabriška, juokinga istorija turi ir liūdną dalį, nes, aišku, beždžionėlės jos neišgyveno, nes... Tikrai buvo ankšta ir pavojinga transportavimo sąlyga, bet kokių netikėtų dalykų gali nutikti šiame pasaulyje ir kaip žmonės sumasto tokių dalykų.
2: Ta prasme, aš žinau, mes kažkada su draugėm, kai buvo mažesnės, bijojom kriauklių prasivežto, čia beždžionė ir kelnės.
1: Ta prasme, jeigu tu ten vežiesi vieną kitą maišelį kriauklių, tai nieko tokio.
2: Bet čia gal iš kokios egzotinės šalies, kur ten kažko prieš tai buvo gal užrūkyta, ar, nu kaip taip sugalvojot?
1: Jie įtariamieji ketino įlipti į tarptautinį skrydį į Dominikos Respubliką.
2: Tai nuo to ir pradėkim, supratau. Taip. Na, aš labai myliu pandas, ar pandą bandyčiau dėti savo kelnes, nežinau.
1: Bandytum. Žinant, tavo meilę pandom tikrai bandytum, bet čia tavo tik tai noras, tu niekada to nepadarytum.
2: Ne. Va, dabar norėčiau rankinuką, gal tave, žinok, jūs teisimesti, Kauna būtų smagu, bet yra kaip yra, žinau, kad jis turi savo planų.
1: Didelė, žinok, nežinau, jeigu turi didelį rankinuką, tai galim bandyti,
2: tai
1: bet gal, žinok, čia viena kitos nevežiojam, o geriau susitinkam rytoj nuo 10 ir laukiam visų jungiančių prie mūsų.
2: Gerai, gražios. Sutarta, gražios dienelės ir iki trečiadienio.
1: Iki rytojaus, ate.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. energetikas.lt
1: Grilio mėno maksimoje. Juodų jutrumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau luminor.lt.
3: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15 valandų 30 minučių ir 17 valandų 30 minučių.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien šiek tiek prieš vidurdienį rytinėje Latvijos pasienio zonoje vėl išsiųsti pranešimai apie galimą oro grėsmę. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos informacija patvirtino, kad Latvijos oro erdvėje galimas pavojus. Nurodoma, kad Baltijos oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Netrukus analogiškai įspėjimą išplatino ir Estija. Estų gynybos ministras pranešė, kad į šalies oro erdvę skrido dronas. Šiuo metu jis jau numuštas. Anot Estijos ministro, droną numušė Baltijos šalių karinės oro pajėgos. Anot ministro, tai pirmas kartas, kai dronas, kuris greičiausiai buvo ukrainietiškas ir nukreiptas į Rusijos taikinius, buvo numuštas. Seimas šiandien nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto pranešime teigia, kad Seimo gegužės 7-ąją priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot šalies vadovo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas šiandien 9 valandą ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jas sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos, kiek daugiau kaip 5,5 milijonai eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar įsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Į priekį juda siūlymas uždrausti parduoti vaikams nealkoholinius gėrimus. Siūlyme numatyta, kad iki 18 metų būtų draudžiama parduoti gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Numatyta neleisti ir tokių gėrimų nupirkti ar kitaip perduoti. Siūlymo iniciatorius Darius Razmislevičius nesupranta, kodėl iki šiol tokius gėrimus leisti nepilnamečiam parduoti ir tikina, kad tokie gėrimai pratina jaunimą prie alkoholio.
1: Išvaizda, skonio ir kvapo primena alkoholinį gėrimą ir plus turi šiek tiek alkoholio. Tai, nu, visiškas absurdas, kad mes galim leisti vaikams. Tada kodėl mes neleidžiam vaikams vartoti nenarkotinių narkotikų? Nu, kažkodėl nesvarstum apie tai, kad pagaminam nenarkotinius narkotikus.
0: Tačiau dalis parlamentarų siūlymą kritikuoja. Pavyzdžiui, Kęstutis Mažeika sako, kad valdantieji teikdami tokį siūlymą sprendžia neesminės problemas.
2: Nuo 2010 metų tie visi nealkoholiniai alus ir vyna ir visa kita išpopuliarėjo. Kažkaip tai turbūt kiti principai suveikė, o ne draudimai. Toks vaizdas, kad tikrai nėra rimtesnių dalykų, apie kuriuos kalbėti.
0: Jei Seimas galutinai nuspręstų drausti nealkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, už įstatymo nesilaikymą grėstų nuo 60 iki 120 eurų siekianti bauda už jų nupirkimą ir perdavimą, numatyta sankcija siekia nuo 20 iki 50 eurų. Tokios baudos dabar galioja ir už energinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose galimas nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, o vakariniuose rajonuose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Sveiki visi, 11 beveik minučių po pirmos, antradienis gegužės 19 diena, įprasta pietų metu, sveikintis jau man, pliuso eteryje, mano vardas Audrius, būkim pažįstami, jei dar nesame. Skanaus norisi palinkėti visiems dabar kaip tik tą darantiems, gerų darbų jau iš pietų sugrįžusiems ir kviečiu iki pat ketvirtos popiet laiką leisti drauge. Laiko patikrintos muzikos tikrai netruks jūsų gerai produktyviai popietį, o žinoma ir naujausių žinių taip pat į pusę šią valandą jūsų laukia atnaujinto 100 sekundžių informacijos. Taip pat sporto naujienos pakalbėsim apie besibaigiančią 10 metų trukusią futbolo erą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio, liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
4: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

Labadiena, Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Estijos oro erdvėje numuštas įskridęs dronas tą padarė Baltijos oro policijos naikintuvas, pasak Estų gynybos ministro, detalės vis dar tikslinamos, tačiau kontaktas įvyko kažkur virš Vertsjärvo ežero. Anot ministro, tai pirmas kartas, kai dronas, kuris veikiausiai buvo ukrainietiškas ir nukreiptas į Rusijos taikinius, buvo numuštas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, neturintis tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas prieš Lietuvą, tačiau jų tikimybės netmeta. Taip jis kalbėjo, reaguodamas į prezidentūros perspėjimus apie galimas labai rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgiu. Kremliui jau kurį laiką kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Tačiau politiko teigimu geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Seimas šiandien ėmėsi svarstyti siūlymą skolos mokėjimo atidėjimo netaikyti mokant už vaiko išlaikymą ir sveikatos sužalojimą. Projektu siūloma numatyti išimti, kad skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padaryto suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į patekimą į konkurso vietą reguliuojančią sistemą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose galimas nedidelis lietus, temperatūra nuo 16 iki 21, vakariniuose rajonuose kai kur 11-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje vėsiau 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informaciją. Informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antrinę mokamai. Su kikortele švieži kiaulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Atrodo, kad futbolo pasaulyje baigėsi viena matyt ryškiausių erų. Po 10 metų prie Manchester City vairo iš klubo, kaip skelbė didžioji dalis, šiandien britų žiniasklaidos traukėsi Pepas Guardiola. Legenda. Oficialaus patvirtinimo dar yra laukiama, tačiau praktiškai visi pagrindiniai šaltiniai šiandien kalba apie būtent šį sprendimą, kuris užvers vieną sėkmingiausių skyrių moderniame futbole. Skaičiai tiesą sakant įspūdingi. Per beveik 600 rungtynių Guardiola su City iškovojo daugiau nei 400 pergalių, laimėjo 20 trofėjų. Jo eroje klubas 6 kartus tapo Premier lygos čempionu, 4 kartus iš eilės dominavo Anglijoje, laimėjo pirmąją klubo istoriją UEFA čempionų lygos taurę ir pavertė Manchester City ne tik titulus renkančią komandą, bet ir futbolo filosofijos simboliu. Įdomu yra tai, kad Guardiola išvyksta ne po krizės, o vis dar rinkdamas trofėjus, būdamas aukštumoje. Šį sezoną City jau laimėjo Anglijos lygos taurę, FA taurę ir teoriškai dar pakankamai realiai kovojo dėl Premier lygos titulo. Kas toliau? Kol kas aiškaus atsakymo kaip ir nėra, tačiau kalbama apie kelis scenarijus. Vieni šaltiniai mini, kad Guardiola gali tiesiog pasiimti pertrauką nuo klubinio futbolo, pats treneris nekartą yra užsiminęs, kad po intensyvių metų jam reikėtų pauzės poilsio. Tačiau pačių futbolo specialistų užkoliuose nuolat sukasi gandai apie galimą darbą nacionalinėje rinktinėje prieš 30 metais vyksantį pasaulio čempionatą. Tarp dažniausiai minimų vardų, variantų, Brazilijos nacionalinė komanda arba sugrįžimas netgi pavyzdžiui į Barcelono futbolo klubą ateityje. Kol kas tik spekuliacijos tai yra ir gandai, bet negali žinoti. Tuo metu pagrindiniu kandidatu perimti Manchester City vairą vadinamas buvęs Guardiola asistentas Enzo Maresca. Kaip ten bus iš tikrųjų, būtinai jūs informuosime.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
5: Muzika, kurią jauti.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Jazzburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jazzburger paprikinis majonezas. Jazzburger.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos oro erdvėje apie vidurdienį numuštas įskridęs dronas tą padarė Baltijos oro policijos naikintuvas. Pasak estų gynybos ministro, kontaktas įvyko kažkur virš Vercijervo ežero. Anot ministro, tai pirmas kartas, kai dronas, kuris greičiausia buvo ukrainietiškas ir nukreiptas į Rusijos taikinius, buvo numuštas. Lietuvos krašto apsaugos ministerija skelbia, kad mūsų šalies oro erdvėje pavojaus nėra. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu, šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos yra skiriamos remti dalies žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Seimas nelinkęs atsižvelgti į profsąjungų prašymą neatidėti darbuotojams naudingos Europos Sąjungos direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje. Parlamentas po svarstymo pritarė siūlymui iki kitų metų sausio atidėti darbo kodekso pakeitimus, kurie turėtų garantuoti tokią pat algą už vienodą darbą. Jie turėjo įsigalioti birželio 7 dieną, kaip to reikalauja direktyvos nuostatos. Seimo žmogaus teisų komiteto vadovas Laurynas Šedvytis sako, kad siūlymas subalansuotas.
1: Direktyva, mes su jie iš esmės jau vėluojam. Šiek tiek galima apgailestauti, kad mes nesam iki galo pasiruošę startuoti. Buvo priimtas išmintingas sprendimas atidėti dalį direktyvos įsigyvendinimo, padarytos tam tikros nuolaidos ir darbdaviams. Ir aš manau, kad tai yra subalansuotas teisės akto projektas.
0: Parlamentaras Simonas Kairys savo ruoštu sako, kad pokyčiai verslą apkrauto biurokratinė našta ir ją turėtų perimti institucijos.
2: Visgi norėtųsi, kad dėmesys būtų atkreiptas į du esminius dalykus, į ką dar pažiūrėsim priėmimo stadijoje ir gal frakcijoje rasim irgi dar vienų ar kitų pasiūlymų. Pirmiausia, biurokratinė našta, kuri maksimaliai turi būti perkelta ant valstybės institucijų pečių, išanalizuojant ir užtikrinant geriausias galimybes būtent tais valstybės duomenų sistemom naudotis ir kuo mažiau naštos, kad kristų verslui.
0: Įsigaliojus pakeitimams, darbdaviai turės institucijoms teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį ir kitus rodiklius. Pietvakarių Prancūzijoje rasta daugiau nei 100 dinozaurų kiaušinių, kurių amžius siekia maždaug 72 milijonus metų ir kurie datuojami kreidos periodu, apie tai praneša kanalas Antena 3 CNN. Pažymima, kad tik nedidelė šių kiaušinių dalis yra nepažeisti, todėl juose nėra embrionų reikalingų jų tiksliam identifikavimui. Tačiau mokslininkai mano, kad jie priklauso titanozaurų grupės zauropodų rūšims. Pažymima, kad iš futbolo kamuolio dydžio kiaušinių būtų išsiritę milžiniški žolėdžiai. Jis suaugė siekiantis 40 metrų ilgio ir sveriantis 90 tonų. Rytoj dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po antros klausotės radijo stoties M1 Plus, metas atsiversti pliuso kalendorių. Šiandien didis žmogus švenčia savo gimtadienį, jaunas ir labai talentingas. Sam Smith, vienas ryškiausių matyt šiuolaikinės muzikos britų pop muzikos balsų, jam sukanka 33 šiandien. Įdomu tai, kad Sam Smith karjera sprogo praktiškai vos per vieną naktį. 2012 metais jis sudainavo labai trumpą priedainį Disclosure kūrinyje Latch ir daina akimirksniu tapo pasauliniu hitu. Tuo metu daugelis net nežinojo, kas tas balsas, bet industrijoje jau tuomet buvo kalbama, kad atsirado nauja didžiulė žvaigždė. Vėliau sekė kūriniai Stay With Me, Too Good At Goodbyes, Jameso Bondo filmo tema, beje, už kurią Sam Smith laimėjo Oscarą. Pastaraisiais metais tikrai daug apdovanojimų ir labai daug geros muzikos išleido Sam Smith. Ir beje, jis yra vienas iš nedaugelio atlikėjų, kuriam pavyko laimėti praktiškai visus svarbiausius muzikos industrijos apdovanojimus. Primenu, jog jam vos 33. Jo sąskaitoje Grammy, Brit Awards, Auksinis gaublys ir Oscaras. O jo debiutinis albumas In the Lonely Hour iki šiol yra laikomas vienu sėkmingiausių britų debiutų 21 amžiuje. Tad didžiausias sveikinimai Sam Smith gimtadienio proga, o mes prisiminsime ir pasiklausysime matyt vieno didžiausių jo hitų dainos Stay With Me.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
8: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
7: Bet man reikia draudimo.
8: Taip, va, pakaitinis.
9: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
10: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
1: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Tata?
3: Ne, sunau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
2: Tata?
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Miega?
6: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
7: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
8: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: 14:43 šalyje. Šį kartą noriu papasakoti jums vieną įdomią istoriją apie tai, kad kartais pasaulį pakeičia nedideli genijai, o tiesiog eiliniai tėvai, kurie nori padėti savo vaikams. 1930 metais nutiko tokia istorija, kuomet amerikietis Josephas Friedmanas viename bare stebėjo, kaip jo maža dukra bando vis išgerti pieno kokteilį per tiesų šiaudelį. Jei buvo tiesiog per sunku pasiekti stiklinę. Tuomet Friedmanas priėmė paprastą popierinį šiaudelį, paėmė, į jį įsuko varžtą ir dantų siūlus surišo griovelius aplink viršų. Kai ištraukė varžtą, šiaudelis galėjo lankstytis. Iš esmės taip ir gimė sulankstamas šiaudelis, kurį šiandien žino dabar jau visas pasaulis. Įdomiausia yra tai, kad pradžioje restoraną jo idėjo žiūrėjo labai skeptiškai. Bet tada Friedmanas suprato, kad jo išradimas gali būti labai net naudingas ligoninėse, kuomet pacientams, kurie negali atsisėsti ar pakelti galvos, būtent tokio šiaudelio reikia. Būtent todėl ligoninės ir tapo pirmaisiais dideliais klientais lankstamiems šiaudeliams. Ir čia turbūt gražiausia šios istorijos dalis. Vienas mažas tėčio bandymas padėti dukrai vėliau palengvino gyvenimą milijonams žmonių visame pasaulyje.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

3 minutės lieka iki trečios. Trečia plus 200 sekundžių informacijos. Sužinosite žinių metu, kokio diplomatinio gesto iš Ukrainos sulaukė Estija. Kol lauksime žinių, pasiklausykime George Michael ir jo Fast Love.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Oro policijos misija Baltijos šalyse šiuo metu atliekantis Rumunijos naikintuvai šiandien apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šio šalies oro erdvės skridusi droną. Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras sakė, kad greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas Ukrainos dronas. Šiandien Rusijos šiaurės vakarų regioną atakavo ukrainietiški dronai, dėl to sutriko eismas Pskovo oro uoste ir Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste. Ministras Pevkuras pakartojo, kad Estija nedavė leidimo naudoti savo oro erdvę niekam kitam išskyrus savo sąjungininkus, o Ukraina to ir neprašė. Taip pat jis pranešė, kad Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl šio incidento, kartu išreikšdamas pasitenkinimą, kad dronas buvo sėkmingai numuštas. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos yra skiriamos remti dalyje žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Valstybės kontrolė įspėjus, kad Lietuvai jau šiais metais gali būti sudėtinga laikytis ES fiskalinės drausmės taisyklių, demokratas Algirdas Butkevičius valstybės kontrolieriai pristatinėjant metinę ataskaitą Seime klausė, ar finansų ministerija yra supažindinta su tokiomis grėsmėmis.
1: Dėl grinųjų pinigų, grinųjų išlaidų augimo lyginant su suplanuotais 26, 27 metams ir 8 viršėjimo, nes yra leidžiama 0,6% nuo BVP nukrypti, o jau nukrypimas yra didesnis. Antras dalykas mane jaudina ir tai, kad skolos administravimo išlaidos irgi sparčiai auga ir jau 28-29 metais pasieksim 1,8 milijardo eurų. Tokia suma susidaro iš papildomų mokestinių metinių pajamų lyginant su ankstesniais metais.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė patikino, kad ministerija yra informuota ir tikisi, kad jį įspėjimus atsižvelgs.
2: Indikuojam tikrai apie sunkius 28 ir 29 metus. Tikimės, kad atsižvelgs būtent šiais metais į išlaidas, nes mūsų skaičiavimu tam, kad laikytumėmės nuokrypio, reikia 50 milijonų mažesnių išlaidų biudžete šiais metais, kad vis tik tai nepažeistume fiskalinės drausmės. Labai svarbus turbūt veiksnys bus ir finansų ministerijos reguliavimo pokyčių pasiūlymas, kada kalbėsim apie rezervus valstybėje.
0: Valstybės kontrolės teigimu papildomą spaudimą viešiesiams finansams, kuria ir išaugęs finansavimo poreikis gynybai. Britų bankas Barclays prognozuoja, kad šią vasarą vyksiančių 12 Britų popžvaigždės Hario Stileso koncertų Londone metu gerbėjai iš viso išleis daugiau nei milijardą svarų sterlingų bilietams ir kitoms išlaidoms, įskaitant apgyvendinimą bei kelionę. Bankas teigia, kad ši suma panaši į jo prognozes pateiktas prieš amerikiečių dainininkės Taylor Swift koncertinį turą Jungtinėje karalystėje 2024 metais ir Britų grupės Oasis atsikūrimą praėjusiais metais pabrėžė koncertinio turizmo augimą. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj dieną kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, o pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Whitney Houston plus'e su daina How Will I Know. Vienas iš tų kūrinių, kur nori, nenori, šitiek kažkaip norisi pajudėti, pakrutėti, gerai nuteikia. Beje, ar žinote, kad muzika labai veikia mus, net kartais to mes ir nepastebim, bent jau psichologinėme lygmenyje tikrai. Daug yra įvairiausių tyrimų padaryta ir įrodyta, bent jau vairuojant automobilį, tai tikrai, pavyzdžiui, greita, tranki muzika pasirodo labai keičia mūsų vairavimo stilistiką. Na, vidutiniškai 50 km per valandą greičio pedalas yra spustelėjimas į priekį. Kurie klauso ramesnio garso fono arba važiuoja apskritai be muzikos tyloje, jie kur kas lėčiau važiuoja, laikosi taisyklių ir važiuoja susikaupę. O mokslininkai jau seniai išsiaiškino, kad net ir nedidelis greičio skirtumas reikšmingai didina avarijos riziką mieste. Dar vienas įdomus tyrimas parodė, kad apie 40-60% vairuotojų klausydami mėgstamos muzikos pripažįsta bent kartą praradę situacijos kontrolės jausmą. Na, pavyzdžiui, nepastebėjo posūkio, greičio pokyčio į didesnę pusę, ar tiesiog per vėlai sureagavo į eismo situaciją. Laboratoriniuose vairavimo simuliatoriuose yra užfiksuota dar viena įdomi detalė. Kuomet vairuotojai klausosi emocionaliai įtraukiančios muzikos, jų reakcijos laikas vidutiniškai blogėjo apie 10-15%, lyginant su neutralia aplinka be muzikos. Įdomu yra tai, kad efektą labiausiai lemia ne jūs garsumas muzikos ir ne tempas, kiek jinai greita, bet emocinis įsitraukimas. Tai reiškia, kad net lėta, bet labai mėgstama jūsų daina gali turėti kur kas didesnį poveikį nei koks energingas kūrinys, kuris jums nekelia jokių emocijų. Svarbiausia – vairuoti saugiai.
1: Šią valandą išgirsite

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletį lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl verta.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Verslo rubrika jums pristato Luminor. Jeigu svarstote, kaip pagerinti savo verslo kasdienybę, padarykite tai su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasinaudokite specialių pasiūlymų ir nemokėkite jokio nuomos mokesčio iki pat metų pabaigos. Priimkite atsiskaitimus dar patogiau su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasiūlymas galioja paraiškoms pateiktoms iki gegužės 31 dienos. Sužinokite daugiau informacijos luminor.lt.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Nemokumo administratoriams politikai rengia naujus ribojimus. Via Lietuva rūpinasi gražių e-tolling sistemos pavadinimu. Automobilių gamybos gigantas gamins liaudės elektromobilį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas linkęs pritarti naujam įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimui bei gyventojų bankroto procedūrų pokyčiams. Juridinių bei fizinių asmenų nemokumo įstatymų pataisoms parlamentarai pasvarstymo pritarė bendru sutarimu. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus anksčiau yra pavadinęs revoliuciniais, nes jie turėtų sugriežtinti reikalavimus šios profesijos atstovams ir, kaip teigiama, didinti skaidrumą rinkoje. Tuo metu įmonių bankroto administratoriai priešinasi šiai reformai. Pakeitimai siūloma uždrausti administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų, nebeleisti dirbti keliose įmonėse, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų sąrašą papildyti teistumu už dokumentų klastojimą. Taip pat fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia maždaug 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Finansų ministerija siūlo nustatinėti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Bankų teigimu, jeigu riba bus panaikinta, sugriežtės skolintis norinčių žmonių rizikos vertinimas. E-tolling sistema bus pakrikštyta. Nuo kitų metų Lietuvoje pradėsinti veikti kelių rinkliavą oficialiai vadinsis Via Toll. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva pranešė pateikusi paraišką valstybiniam patentų biurui registruoti naują pavadinimą. E-rinkliavo sistema už 16 milijonų 200 tūkstančių eurų diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovę Capsh Traffic.com. Kaip anksčiau yra teigęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas, nauja sistema esą užtikrins socialiai teisingesnį kelių apmokestinimą. Jį turėtų pakeisti šiuo metu naudojamas elektroninės vinjetes. Bus taikoma tik komerciniam krovininiam ir keleiviniam transportui, kuris naudojasi mokamais keliais. Sistema automatiškai apskaičiuos rinkliavą atsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą. Kauno technologijų universitete sukurtas dronas, kuris galėtų būti naudojamas skęstančiųjų gelbėjimui. Anot idėjos autorių, dronas galėtų patruliuoti pakrantėje ar vandens telkinio paviršiuje ir aptikti nelaimės ištiktą žmogų bei iš karto informuoti gelbėtojus. Taip pat skęstantis žmogus galėtų įsikipti į droną, kol atvyks pagalba. Tiesa, kol kas tai dar tik mokslininkų idėja, kurios realaus įgyvendinimo dar teks palaukti. Milijardierius Elonas Muskas pralaimėjo bylą prieš OpenAI ir jos generalinį direktorių Semą Altmaną. Jungtinių valstijų prisiekusiųjų kolegija nusprendė, kad dirbtinio intelekto įmonė sukūrusi ChatGPT nėra atsakinga Muskui už tai, kad tariamai nukrypo nuo savo pradinės misijos dirbti žmonijos labui. Prisiekusiųjų kolegija, kuri posėdžiavo mažiau nei 2 valandas federaliniame teisme Oklende, Kalifornijoje, pritarė OpenAI teigdama, kad pasaulio turtingiausio žmogaus ieškinys nepateiktas laiku. Šis teismas buvo plačiai vertinamas kaip kritinis momentas OpenAI ir dirbtinio intelekto ateičiai. Tiek kalbant apie tai, kaip jis turėtų būti naudojamas, tiek apie

0: tai, kas turėtų iš jo gauti naudos, taip pat ir finansinės. Meta rengiasi vienai didžiausių reorganizacijų per pastaruosius metus. Įmonė planuoja atleidimus, darbuotojų perkelimą į dirbtinio intelekto komandas ir organizacinių struktūrų supaprastinimą. Meta darbuotojams pateikė planuojamos restruktūrizacijos detalės vidiniame memorandume, kur gavo Reuters. Dokumentas buvo išsiųstas pirmadienį, o pokyčiai turėtų įsigalioti jau nuo rytojaus, gegužės 20-osios. Facebook savininkė planuoja atleisti net 10% darbuotojų. Kiek anksčiau agentūra pranešė, kad dar šiais metais bus vykdomi kiti dideli etatų mažinimai. Įmonė ketina perkelti 7000 darbuotojų naujas su dirbtiniu intelektu susijusias iniciatyvas ir panaikinti dalį vadovaujančių pareigų. Europos automobilių gamybos milžinas Stellantis skelbia pradėsintis gaminti liaudies elektromobilių už 15 000 eurų. Gamykloje Italijoje, kurioje šiuo metu gaminamas Fiat Panda, 2028 metais planuojama pradėti pigaus kompaktiško miesto elektromobilių projektą Europos rinkai pavadintą e-car. Pagrindinė projekto idėja – sukurti liaudies elektromobilį miestams. Tai yra nedidelė, visiškai elektrinė, pigesnė už dabartinius elektromobilius ir pagaminta Europoje. Anot bendrovės, naujasis elektromobilis bus skirtas spręsti problemą susijusią su beprecedentiniu mažų ir nebrangių automobilių segmento mažėjimu Europoje pastaraisiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Renault. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Reikaluose ir rūpesčiuose paskendusiame gyvenime šį žodį norėtųsi išgirsti gerokai dažniau.
5: Jūsų polsenybę apsilankykite plusas.fm, registruokite artimą žmogus spa Vilnius projekte, pasakykite spa ir kartu su laidų vedėjais pasistengime, kad jūsų antroji pusė kuo greičiau ištartų žodį spa. Nes gegužė spa mėnuo. Ir jei pastebite, kad net paprasti buities darbai ima atrodyti kaip mažas spa ritualas, tai ženklas laikas polsiai.
4: Nes tiesa paprasta, tikro spa namuose nesusikursite. Atraskite tikro poilsio pasiūlymus Druskininkuose ar Anykščiuose spavilnius.lt.

Justinas Bieberis pliuse su Dana Tudeizis. 14 minučių lieka iki ketvirtos. Ketvirta 200 sekundžių informacijos pliuse. Danutė Donoravičiūtė grįš į studiją nešina naujienomis ir pasakos, kokį Amerikos sprendimą bandys paveikti Lenkiją. Įdomi žinia, nepraleiskite jos. O šiaip dėja turiu atsisveikinti šiandien su jumis. Linkiu puikios nuotaikos, lengvų darbų pabaigos ir be abejo kviečiu ir toliau leisti laiką šalia savo radijo imtuvo, besiklausant pliuso. Gerą nuotaiką tikrai garantuosime. Iki susigirdėjimo ryt, pirma, tikrai pasiskaišiu.

0: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų – viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną, M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
4: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Sachna pareiškė, kad NATO oro policijos įvykdytas į Estijos oro erdvę įskridusio drono numušimas rodo, jog misija veikia ir įgyvendina savo tikslą užtikrinti kolektyvinį saugumą. Į grėsmę F-16 naikintuvais reagavo Šiauliuose dislokuotas Rumunijos oro policijos padalinys. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui sąjungininkų naikintuvai taip pat veiktų ir Lietuvoje. Tačiau pirmą reikia droną pastebėti, o su jų detekcijos problemomis anot Kauno susiduria visos šalys.
1: Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti. Numušė Estijoje, virš Estijos skrendantį droną naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, tai yra NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos. Numušė droną Estijoje. Mes puikiai matome, kad deja, Baltijos valstybės irgi ne visada geba detektuoti. Mes nesenai girdėjome, kad ir Latvijoje dronas sudužo ir jį paskui rado. Estijoje lygiai tas pats buvo, Suomijoje lygiai tas pats buvo. Nėra 100% detekcijos, 100% nėra niekur. Tačiau faktas, kad ilgą laiką Lietuvoje į oro gynybą buvo žiūrima ganėtinai atsainiai, pasakyčiau taip.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Dronų incidentas sekmadienį fiksuotas ir mūsų šalyje, kai įtariama ukrainietiškas bepilotis orlaivis kirto šalies sieną ir nukrito Utenos rajone. Į droną panašų objektą pirmiausia fiksavo pasieniečiai. Kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio irgi nerado. Jo nuolaužas vakarop aptiko žolę pjovės gyventojas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad jo vyriausybė bandys paveikti Pentagono sprendimą atšaukti Jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijos teritorijoje. Apie tai jis kalbėjo vyriausybės posėdyje. Tuskas pranešė, kad Lenkijos gynybos ministerijos pareigūnai išvyko į Jungtinės valstijas, kur šiuo klausimu derėsi su savo kolegomis iš Pentagono. Lenkijos premjeras išreiškė viltį, kad šie susitikimai duos tam tikrų rezultatų. Priminsiu, praėjusią savaitę Jungtinės valstijos oficialiai patvirtino, jog sustabdo 4000 Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lenkijoje. Europos Sąjunga skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti su dėl karo su Iranu sparčiai kylančiomis trąšų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose, kurie bus paskelbti vėliau šiandien. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trąšų kainų šuolis jau kelia grėsmę maisto kainų kilimai visoje bendrijoje. Ir apie orus rytoj dieną, kai kurytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, diena nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Su Queenais ir Sophie Ellis Baxter pradedame šią valandą. Mieno plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po ketvirtos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Sveiki, smagu, jog leidžiate laiką drauge. Linkiu visiems, kas klausotės radijos tiesiai Mienas Plus, gražios antradienio popietės ir greitos šios darbo dienos pabaigos. Laidą iš karto pradėkime su naujiena.
1: Nauja daina pliuse.
0: Forestas Neilas Frankas, arba tiesiog Forestas Frankas, yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, gimęs 1995 metais. Jis išgarsėjo kaip pop dueto pavadinimu The Surfaces narys, o nuo 2018 metų Forestas Frankas taip pat pradėjo ir savo solinę karjerą. Taigi darbštus vyrukas dabar jau yra išleidęs virš 10 studijinių albumų. Kai pradėjo karjerą prieš 8 metus, tai visai nemažai. Tiek jis išleido kaip ir Surfaces narys, tiek ir solo. Nuo šiandieną kviečiu pasiklausyti šviežios dainos pavadinimu OK. Taigi jūsų dėmesiui naujieną 1+ eteryje. Forestas Frankas ir jo kūrinys pavadinimu OK.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

The 1975 daina Somebody Else skamba šiuo metu radijos stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje 16 valandų 30 minučių. Kodėl SPIS sistema, į kurią prašymus dėl įvairios paramos teikia 100 tūkstančių gyventojų, nuolatos stringa? Apie tai plačiau išgirsite Simonos Kvedarytės parengtame interviu.

0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų, kurių metu buvo įsigijamos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugos 2023-2024 metais. Įtariama, kad ministerijos darbuotojas galėjo pirkimo sąlygas derinti su konkrečia įmone. Klausimų dėl sistemos, kurioje prašymus dėl įvairių valstybės kompensacijų teikia 100 tūkstančių gyventojų, yra kilę ir anksčiau. O antradienį pasipylė ir skundai, kad jis strigo, kai žmonės teikia prašymus paramai būsto įsigyti. Apie tai kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Jūrate Zailskiene. Gal galite paaiškinti konkrečiau, kodėl kreipėtės į prokuratūrą?
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipėmės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipėmės. Bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą. Tą mes ir padarėm.
2: Ar tie darbuotojai dabar tebe dirba?
1: Ne, nušalintas žmogus.
2: Nušalintas?
1: Kol darbo grupė ištirs kitas aplinkybės, jau kaip vertinti to darbuotojo veiklą. Tiesiog susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu. Bet žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti, nes kad nepakenk tyrimui.
2: Kaip jūs apskritai vertinat SPI sistemos veikimą?
1: Tai SPI sistema veikia pakankamai sudėtingai, bet čia gal, bet ir klausimas, kodėl jinai veikia taip sudėtingai, ar kažkur kažkada darbai nepadaryti, ar laiku nepadaryti, čia jau yra, manau, daugiau klausimų.
0: SPI sistema jau modernizuojama pakankamai daug metų, ar galite pasakyti, kokia yra atnaujinimo eiga, ar kaip vyksta tie darbai?
1: Aš žinokit, šitoj vietoj labai galvoju, kad jums kanclerė geriau pakomentuotų, nes tai yra vis tiek labai jau specifiniai dalykai.
0: Žmonės kaip tik antradienį teikia prašymus gauti paramai būstų įsigyti ir jie išdalinta per 10 minučių. Kaip tai galėjo atsitikti?
1: Pernai baigėsi pinigai per 6 minutės, bet priminėjo dar 2 savaitės prašymus ir po to savivaldybės turėjo daug darbo atsakinėti neigiamus atsakymus rašyti žmonėm. Tai mes šiais metais pakeisdami valandą, nes buvo pernai ten kitų niuansų, padarėm tai aiškiai, paskelbėm iš anksto ir nutraukėm, kada baigėsi pinigai, kad ir tai pateikta prašymų gerokai daugiau, negu bus patenkinta.
2: O kiek pateikta prašymų?
1: Apie 900, kaip man indikavo specialistai.
2: O kiek bus galima patenkinti?

0: patikrinti?
1: Apie 340. Bet natūralu, kad ten dar bus dvigubų turbūt, nes vieni pateikė ir per savivaldybės, ir patys jungiasi. Tai...
0: Kaip taip įmanoma per 10 minučių pateikti?
1: Nu, va, taip, tai sistema, nu, tiesiog per sistemą teikia ir pateikia.
0: O kas nutiks su tais kitais prašymais?
1: Tai jiem bus atsakyta kaip ir pernai, kam neužteko pinigų, kad tiesiog nėra galimybių šiais metais finansuoti.
0: Ar jūs neplanuotumėt keisti tvarkos, nes dabar yra daug labai nusiskundimo ir šiandieninė situacija, sako, žmonės jungiasi 9 valandą, bet sistema strigo, juos išmetė iš sistemos.
1: Svarstom visus variantus, nes pavyzdžiui, įėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs per tas pačias labai greitai. Tas pačias 10 minučių arba pusvalandį. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie nu, žmonės dar labiau nusivils, kai jiems bus suteikta viltis.
0: Dabar 5,6 milijono skirta ar dar planuojama skirti?
1: Kol kas tikrai ne, nes tiesiog šiam momentui sakau, kad ne. Bet mes kalbamės ir su premjere ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas. Tai...
0: Kalbant apie demografijos stiprinimą, iš esmės čia yra minima kaip tokia viena priemonė pagalba apsirūpinant būstu. Ir matoma, kad poreikis yra labai didelis iš pateiktų prašymų. Ar jūs svarstot prie tų planuojamų priemonių skirtų demografijos didinimui įtraukti?
1: Nu, mes labai stengsimės, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma. Bet dėl kitų metų bent jau tikrai ieškosim daugiau galimybių.
2: Tai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

0: Verslo rubrika pristato Luminor. Nemokamas kortelių skaitytuvas iki metų pabaigos. Daugiau luminor.lt.
1: Rubrikos verslas klausykitės kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Backstreet Boys hitas As Long As You Love Me skamba M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 16:43. Kviečiu visus M1 Plus klausytojus į žaidimą.
1: Atspėk dainą.
0: Studijos telefono numeris 18-29. Trumpai pristatau atlikėją ir dainą. Skambinkite į studiją, jeigu žinote, apie ką aš kalbu. Ir atspėję galėsite laimėti M1 Plus marškinėlius. Šiandieną turime amerikiečių grupę, kuris savo muzikoje maišo įvairius žanrus. Ir roką, ir funką, ir truputėlį hip-hopo, ir truputėlį popso elementų. Ši grupė kilusi iš Kalifornijos ir nors kartu originaliai trys šios grupės nariai pradėjo groti dar mokyklos laikais, tačiau iki šių dienų joje groja tik tais vokalistas ir boso gitaristas. O kiti grupės nariai visą laiką keitėsi, kai kurie pagrodavo ir išeidavo, kiti vėliau sugrįždavo atgal, kaip pavyzdžiui, gitaristas Jonas Frusciante. Nu, kalbant apie dainą, tai šiandieną turime pirmąją grupės baladę. Kūrinys apie vienatvę, priklausomybės ir sudėtingus išgyvenimus. 1991 metais išleidus šią dainą, grupė išgarsėjo visame pasaulyje. O paskui jau sekė kiti grupės hitai ir taip pat grupė ir apsilankė ir Lietuvoje, grojo berods prieš nepilną dešimtmetį Kaune. Taigi kviečiu skambinti 18-29, jeigu žinote, apie kokią grupę aš šiandieną kalbu ir apie kokį kūrinį. Jeigu atspėsite, laimėsite M1 Plus marškinėlius. M1 Plus, kasgi čia skambina?
2: Sveiki.
0: Labą, kuo vardu būsite?
2: Deividas.
0: Iš kur skambinate?
2: Iš Biržų rajono.
0: Na, tai papasakokite, apie kokią grupę šiandieną mes kalbamės, Deividai?
2: Na, iš to, ką jūs pasakojot, nežinau, įtariu, tik spėjimą darau, kad tai yra Linkin Park grupė.
0: Beveik Linkin Park, truputėlį kitokia grupė, irgi iš Amerikos. Na, pabandykit dar vieną spėjimą. Tarp jos žymių dainų yra tokios dainos, kaip pavyzdžiui, Scar Tissue arba Californication.
2: Californication.
0: Hot Chili Peppers? Taip, Red Hot Chili Peppers. Taip. Na ir dar tada, David, reikia atspėti, kokia gi daina. Pirmas šios grupės toksai pasaulinis superhitas. Baladė?
2: Californication.
0: Na, ne šita. Bet dėkui už skambutį, Davidai. Dėkiu gražaus antradienio. Turime dar skambinančiųjų. M1 Plus, kasgi čia skambina? Alo. Kasgi čia paskambino? M1 Plus? Kažkaip nesigirdi klausytojo. Alo. Neturime skambinančių. Tai išsiaiškinom, kad yra Red Hot Chili Peppers, bet reikia tik tais įvardinti dainą. Pirmasis šios grupės super hitas. Daina apie vienatvę, apie sudėtingus išgyvenimus ir daina, kurioje yra minimas tiltas. Kviečiu skambinti 18-29, kas norite laimėti M1 Plus marškinėlius ir atsakyti, apie kokią šiandieną dainą aš kalbu. 18-29 M1 Plus eteryje. Žaidimas Atspėk dainą. Nagi. Kasgi čia skambina? Alo.
3: Sveiki, Andrius.
0: Andriu, na tai kokia Red Hot daina šiandieną?
3: Under a Bridge.
0: Visiškai teisingai, Andriu, tai yra šis kūrinys. Ar buvote koncerte, Andriu? Dar vienas klausimas.
3: Buvau.
0: Patiko?
3: Realus koncertas buvo. Labai.
0: Ir dar vienas klausimas, ar matėte Netflix'o naujausią dokumentiką?
3: Ne, bet knygą esu skaitęs.
0: Tai jūs jau viską tada turbūt žinote, ar ne?
3: Jo, taip.
0: Gerai. Tai dėkui už skambutį, Andriau, registruoju jūs kaip laimėtoją, jums keliaujam 1 Plus marškinėlį, linkiu gražaus antradienio likusio, o mes klausomės Red Hot Chili Pepperių M1 Plus eteryje.
1: Muzika, kuriai

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulėgražų aliejus Natura 1,99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kilus pavojui Lietuvoje sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai apie vidurdinį Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16 pakilusio iš Šiaulių oro bazės. Tuo metu Ukraina šiandien pareiškė, kad Rusija toliau pasitelkdama elektroninės kovos priemonės. Nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Ukraina atsiprašė Estijos ir visų Baltijos valstybių už tokius netyčinius incidentus. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti šalmus. Tai reiškia, kad toliau galioja prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms aprūpinti klientų šalmais. Pataisas iniciatoriams Seimas grąžino tobulinti. Kaip posėdėje sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkus įpareigojus dėvėti šalmus, paspirtukų nuoma smuko 30%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą, jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos arba sutrumpintai SPIS administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak ministerijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgulingos apskaitos požymių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė detalių pateikti nenorėjo, tik paminėjo, kad vienas iki šiol ministerijoje dirbęs darbuotojas šiandien buvo nušalintas, o darbo grupė vertina jo veiklą.
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės, bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą. Tą mes ir padarėm. Susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu. Tai žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti. Nepakenk tyrimo, nes jis dar net neprasidėjęs. Tai žinot, taigi viskas yra galimai.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal bendradarbiavimo sutartis tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikiantis SPIS, sukurta 2008-aisiais, joje kasdien apsilanko apie 600 tūkstančių vartotojų. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į sistemą reguliuojančią patekimą į konkurso vietą. Ir apie orus rytoj dieną kai kur šalies rytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Asorti ir Livin nuo šiol susijungia į vieną tinklą. Dar daugiau kokybės, daugiau parduotuvių ir produktų pasirinkimo. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin. Didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, kurias galite rasti Vilniaus Ogmios mieste ir panoramoje ir taip pat Kauno Akropolyje. Čia atvykę rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis. Taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. Ir nuo šiol apsilankius livin.lt rasite visas Asorti ir Livin prekes. O nuo dabar livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai – viskas vienoje vietoje. Užsukite į Asorti by Livin ir Livin parduotuves, nes sveika ir gurme nuo šiol yra kartu.

0: pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Gegužės 23-ąją, prieš paskutinį gegužės šeštadienį, visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
4: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
8: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
9: Tata?
10: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
9: Tata?
10: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
9: Tata?
10: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
9: Tata!
11: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
12: Nes žemos kainos užveda mane.
13: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Eltono Džono Crocodile Rock skamba M1 Plus eteryje šiuo metu Lietuvoje 17:31. Atėjo metas šio antradienio verslo naujienoms. O verslo rubrika pristato šiandieną Luminor. Jeigu svarstate, kaip pagerinti savo verslo kasdienybę, kviečiame tai padaryti su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasinaudokite specialių pasiūlymų ir nemokėkite jokio nuomos mokesčio iki pat šių metų pabaigos. Priimkite atsiskaitimus dar patogiau su Luminor kortelių skaitytuvu. Pasiūlymas galioja paraiškoms pateiktoms iki gegužės 31 dienos. Sužinokite daugiau luminor.lt.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Nemokumo administratoriams politikai rengia naujus ribojimus. Via Lietuva rūpinasi gražių e-tolling sistemos pavadinimu. Automobilių gamybos gigantas gamins liaudės elektromobilį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas linkęs pritarti naujam įmonių nemokumo administratorių veiklos reglamentavimui bei gyventojų bankroto procedūrų pokyčiams. Juridinių bei fizinių asmenų nemokumo įstatymų pataisoms parlamentarai pasvarstymo pritarė bendru sutarimu. Finansų viceministras Lukas Jakubonis pakeitimus anksčiau yra pavadinęs revoliuciniais, nes jie turėtų sugriežtinti reikalavimus šios profesijos atstovams ir, kaip teigiama, didinti skaidrumą rinkoje. Tuo metu įmonių bankroto administratoriai priešinasi šiai reformai. Pakeitimai siūloma uždrausti administratoriams pirkti paslaugas iš susijusių asmenų, nebeleisti dirbti keliose įmonėse, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų sąrašą papildyti teistumu už dokumentų klastojimą. Taip pat fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia maždaug 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Finansų ministerija siūlo nustatinėti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Bankų teigimu, jeigu riba bus panaikinta, sugriežtės skolintis norinčių žmonių rizikos vertinimas. E-tolling sistema bus pakrikštyta. Nuo kitų metų Lietuvoje pradėsinti veikti kelių rinkliavą oficialiai vadinsis Via Toll. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva pranešė pateikusi paraišką valstybiniam patentų biurui registruoti naują pavadinimą. E-rinkliavos sistema už 16 200 000 eurų diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė CapTraffic.com. Kaip anksčiau yra teigęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas, nauja sistema esą užtikrins socialiai teisingesnį kelių apmokestinimą. Jį turėtų pakeisti šiuo metu naudojamas elektroninės vinjetes. Bus taikoma tik komerciniam krovininiam ir keleiviniam transportui, kuris naudojasi mokamais keliais. Sistema automatiškai apskaičiuos rinkliavą atsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą. Kauno technologijų universitete sukurtas dronas, kuris galėtų būti naudojamas skęstančiųjų gelbėjimui. Anot idėjos autorių, dronas galėtų patruliuoti pakrantėje ar vandens telkinio paviršiuje ir aptikti nelaimės ištiktą žmogų bei iš karto informuoti gelbėtojus. Taip pat skęstantis žmogus galėtų įsikibti į droną, kol atvyks pagalba. Tiesa, kol kas tai dar tik mokslininkų idėja, kurios realaus įgyvendinimo dar teks palaukti. Milijardierius Elonas Muskas pralaimėjo bylą prieš OpenAI ir jos generalinį direktorių Semą Altmaną. Jungtinių valstijų prisiekusiųjų kolegija nusprendė, kad dirbtinio intelekto įmonė sukūrusi ChatGPT nėra atsakinga Muskui už tai, kad tariamai nukrypo nuo savo

pradinės misijos dirbti žmonijos labui. Prisiekusiųjų kolegija, kuri posėdžiavo mažiau nei 2 valandas federaliniame teisme Oklende, Kalifornijoje, pritarė OpenAI teigdama, kad pasaulio turtingiausio žmogaus ieškinys nepateiktas laiku. Šis teismas buvo plačiai vertinamas kaip kritinis momentas OpenAI ir dirbtinio intelekto ateičiai. Tiek kalbant apie tai, kaip jis turėtų būti naudojamas, tiek apie tai, kas turėtų iš jo gauti naudos, taip pat ir finansinės. Meta rengiasi vienai didžiausių reorganizacijų per pastaruosius metus. Įmonė planuoja atleidimus, darbuotojų perkelimą į dirbtinio intelekto komandas ir organizacinių struktūrų supaprastinimą. Meta darbuotojams pateikė planuojamos restruktūrizacijos detalės vidiniame memorandume, kur gavo Reuters. Dokumentas buvo išsiųstas pirmadienį, o pokyčiai turėtų įsigalioti jau nuo rytojaus, gegužės 20-osios. Facebook savininkė planuoja atleisti net 10% darbuotojų. Kiek anksčiau agentūra pranešė, kad dar šiais metais bus vykdomi kiti dideli etatų mažinimai. Įmonė ketina perkelti 7000 darbuotojų naujas su dirbtiniu intelektu susijusias iniciatyvas ir panaikinti dalį vadovaujančių pareigų. Europos automobilių gamybos milžinas Stellantis skelbia pradėsintis gaminti liaudies elektromobilių už 15 000 eurų. Gamykloje Italijoje, kurioje šiuo metu gaminamas Fiat Panda, 2028 metais planuojama pradėti pigaus kompaktiško miesto elektromobilių projektą Europos rinkai pavadintą e-car. Pagrindinė projekto idėja – sukurti liaudės elektromobilį miestams. Tai yra nedidelį, visiškai elektrinį, pigesnį už dabartinius elektromobilius ir pagamintą Europoje. Anot bendrovės, naujasis elektromobilis bus skirtas spręsti problemą susijusią su beprecedentiniu mažų ir nebrangių automobilių segmento mažėjimu Europoje pastaraisiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. energetikas.lt
1: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
10: remontas, carglass keitimas.
8: Ir carglass kalibravimas.
11: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
12: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Bryantas Barnesas atlieka dainą Don't Dream It's Over M1 Plus eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki 6 valandos vakaro.
1: Dienos dainos istorija.
2: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Seniai, prieš daugiau nei 40 metų, 1981-aisiais, britų elektroninė muzikos grupė Orchestral Maneuvers in the Dark išleido trečiąjį albumą pavadinimu Architecture and Morality. Su šiuo albumu grupė pratęsė sėkmingą žygį vakarų Europos muzikos topuose. Prieš tai, praėjus metai iki tol, jie išleido singlą Enola Gay, su kuriuo susilaukė daug dėmesio vakaruose. Ir albume Architecture and Morality buvo trys singlai – dainos Souvenir, Joan of Arc ir Maid of Orleans. Šiandieną norėčiau plačiau papasakoti apie dainą Souvenir. Įdomus dalykas yra tas, jog nors ši daina yra tarsi klasikinės popmuzikos kūrinio formato, tačiau jos priedainio vietoje nėra vokalo, o skamba tiktais muzika, kas tuo metu prieš daugiau nei 40 metų buvo sunkiai įsivaizduojama. Dabar ši daina yra viena mėgstamiausių tarp OMD fanų, tačiau anu metu, kai ji buvo įrašinėjama, vienam iš grupės narių, Angie McCluskey, Souvenir visiškai nepatiko. Vėliau interviu metu McCluskey sakė, jog jam ši daina atrodė tiesiog per liūdna ir per sudėtinga su ja jam rasti buvo asmeninį santykį, nes pasirodo, jog ją parašė kitas grupės narys. Tačiau nepaisant to, OMD fanai neliko šiai dainai abejingi. Pavyzdžiui, Pet Shop Boysai susipažinę greitai surado bendrumų. Tiek Tenantui, tiek ir Lauvui patiko labai būtent ši Orchestral Maneuvers in the Dark daina. Kiti atlikėjai, tokie kaip Kim Wilde ir Thompson Twins vokalistas Thomas Bailey, taip pat sakė, jog Souvenir jų yra mėgstamiausia to laikotarpio daina, tai yra 80-ųjų pradžios. O amerikiečių muzikos kūrėjas Mobis ne vieną kartą išskyrė visą šį albumą, tai yra Architecture and Morality, kaip savo mėgstamiausią visų laikų muzikos albumą. Taigi jūsų dėmesį Orchestral Maneuvers in the Dark kūrinys Souvenir M1 Plus eteryje.
3: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59. Lidl vertė.
6: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cahna pareiškė, kad NATO oro policijos įvykdytas į Estijos oro erdvės skridusio dronų numušimas rodo, jog misija veikia ir įgyvendina savo tikslą užtikrinti kolektyvinį saugumą. Į grėsmę F-16 naikintuvais reagavo Šiauliuose dislokuotas Rumunijos oro policijos padalinys. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui sąjungininkų naikintuvai taip pat veiktų ir Lietuvoje. Tačiau pirma reikia droną pastebėti, o su jų detekcijos problemomis anot Kauno susiduria visos šalys.
1: Toks modelis Lietuvoje ir turi veikti. Numušė Estijoje virš Estijos skrendantį droną naikintuvai pakilę iš Šiaulių oro bazės, tai yra NATO oro policijos misijos naikintuvai, pakilę iš Lietuvos. Numušė droną Estijoje. Mes puikiai matome, kad deja, Baltijos valstybės irgi ne visada geba detektuoti. Mes neseniai girdėjome, kad ir Latvijoje dronas sudužo ir jį paskui rado. Estijoje lygiai tas pats buvo, Suomijoje lygiai tas pats buvo. Nėra 100% detekcijos, jos 100% nėra niekur. Tačiau faktas, kad ilgą laiką Lietuvoje į oro gynybą buvo žiūrima ganėtinai atsainiai, pasakyčiau tai.
0: Sako ministras Robertas Kaunas. Dronų incidentas sekmadienį fiksuotas ir Lietuvoje, kai įtariama ukrainietiškas karinis bepilotis skirto šalies sieną ir nukrito Utenos rajone. Į droną panašų objektą pirmiausia fiksavo pasieniečiai, kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo ir NATO naikintuvai, tačiau ir jie bepiločio orlaivio nerado. Jo nuolaužas aptiko žolę pjovęs gyventojas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės Jūratė Zailskienės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad jo vyriausybė bandys paveikti Pentagono sprendimą atšaukti Amerikos karių dislokavimą Lenkijos teritorijoje. Tuskas pranešė, kad Lenkijos gynybos ministerijos pareigūnai išvyko į Jungtinės valstijas, kur šiuo klausimu derėsi su savo kolegomis iš Pentagono. Lenkų premjeras išreiškė viltį, kad šie susitikimai duos tam tikrų rezultatų. Priminsiu, praėjusią savaitę Amerika oficialiai patvirtino, jog stabdo 4000 Jungtinių valstijų karių dislokavimą Lenkijoje. Europos Sąjunga skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti su dėl karo su Iranu sparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Ir apie orus rytoj dieną, kai kurytiniuose rajonuose trumpai palys temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis 3-5 laipsniai, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Su ABBA ir Guns N' Roses pradedame šią valandą. Mieno plus eteryje. Šalyje yra 15 minučių po 6 vakaro. Iš karto keliaukime prie šio antradienio filmo rekomendacijos.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šį vakarą kviečiu žiūrėti 2025 metų Mišelio Franko režisuotą romantinį trilerį pavadinimu Uždraustos svajos. Čia pamatysime žmonių iš skirtingų pasaulių romaną. Jennifer yra turtuolė filantropė iš Niujorko ir jinai sutiks Fernandą. Tai yra jauną meksikietį, nelegalą, kuris svajoja tapti profesionaliu šokėju ir sulaukti sėkmės Amerikoje. Užsikrėtusi šio jaunuolio aistra, Jennifer nutarė padėti jam, o netrukus ir pati pajunta Fernandui nevaldomą potraukį. Patikėjęs savo turtingos meilužės pažadais, Fernandas nutarė rizikuoti ir atvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas nelegaliai. Ar jam pavyks čia pasiekti savo svajonių ir koks Jennifer vaidmuo laukia Fernando gyvenime Niujorke, pamatysite žiūrėdami šį filmą iki pat galo. Čia vaidina Jessica Chastain, Isaacas Hernandezas, Eduardo Gonzalezas ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti šviežią romantinį trilerį. 2025 metų Mišelio Franko režisuotas filmas pavadinimu Uždraustos svajos. Uždraustas svajas ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra ne tik tais Hollywoodo filmai, bet taip pat ir įvairių kino festivalių favoritai ir lietuviški filmai. Daugiau negu 1000 atrinktų filmų po vienu stogu. Kviečiame išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
3: Muzika, kurią jauti. Vienas plius.

0: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Tada ir dabar.
1: ...1981 metais amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Kim Carnes išleido savo žymiausią kūrinį. Tai yra dabar eteryje skambantį hitą Betty Davis Eyes. Iki šio momento tik tais Amerikoje populiarias kelias dainas išleidusi Carnes tapo netikėtai pasaulinę žvaigždę. Bet įdomus dalykas yra tas, jog daina Betty Davis Eyes yra visai ne Kim Carnes kūrinys. Pasiklausykit.

aktualius eteriui. Tai yra Kylie Minogue. Pasirodo, pop princesė įrašė Betty Davis Eyes 2014 metais, o dabar ją ir girdite Emino Plus eteryje. Taigi, Kylie Minogue, Eyes arba Betty Davis coveris.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje beveik 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

Jaunystė Simply Redo kūrinys The Right Thing skamba M1 Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šiandieną išgirsite M1 Plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei svarbiausius šio antradienio įvykius. O iki to meto eteryje nuskambės dar Depeche Mode, Texas, Madonna, o valandą pabaigsime su Milky Chance. Šiandieną nuo 4 valandos po pietų iki dabar su jumis bendravau aš, Kristupas Ališauskas, sakau iki gražaus šalikusio antradienio vakaro ir mes susiklausome rytoj nuo 4 valandos po pietų. Viso.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad kilus pavojui Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusi bepilotį orlaivį. Taip jis kalbėjo po to, kai į Estijos oro erdvę antradienį skridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo F-16, pakilusio iš Šiaulių oro bazės. Tuo metu Ukraina pareiškė, kad Rusija toliau pasitelkdama elektroninės kovos priemonės nukreipinėjo Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Ukraina atsiprašė Estijos ir visų Baltijos valstybių už tokius netyčinius incidentus. Seimas nesvarstys pataisų numatančių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti šalmus. Tai reiškia, kad toliau galioja prieš metus Seimo priimtas įpareigojimas įmonėms aprūpinti klientus šalmais. Pataisas iniciatoriams Seimas grąžino tobulinti. Kaip posėdėje sakė vienas pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkus įpareigojus dėvėti šalmus, paspirtukų nuomas smuko 30%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas socialinės paramos šeimai informacinės sistemos arba kitaip SPIS administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak ministerijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju, bet to tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė detalių pateikti nenorėjo, tik paminėjo, kad vienas iki šiol ministerijoje dirbęs darbuotojas antradienį buvo nušalintas. Darbo grupė vertina jo veiklą.
1: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės, bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą, tą mes ir padarėm. Susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu, bet žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti, nepakenk tyrimui, nes jis dar net neprasidėjo, tai žinot, taigi viskas yra galimai.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pagal bendradarbiavimo sutartį tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikiantis SPIS sukurta 2008 metais. Joje kasdien apsilanko apie 600 tūkstančių vartotojų. Austrijos teisėsaugos institucijos užfiksavo apie 500 kibernetinių atakų prieš vienoje vykusį Eurovizijos konkursą. Pasak Austrijos federalinės policijos vadovo, bandymai surengti skaitmeninės diversijas buvo nesėkmingi dėl taikytų kompleksinių saugumo priemonių. Be kita ko, rimtos atakos buvo nukreiptos į oficialią Eurovizijos svetainę, taip pat į sistemą reguliuojančią patekimą į konkurso vietą. Trečiadienį dieną Lietuvoje kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Vienas didžiausių trendų pasaulyje – ilgaamžiškumas. Kaip maitintis, sportuoti ir kiek miegoti, kad gyventum ilgiau? Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą? Nuo paprastų patarimų iki mokslinių faktų, viskas, ką turite žinoti apie ilgaamžiškumą kiekvieną darbo dieną, M1 plus eteryje tarp 10-11 valandos.
3: O jei planuojate gyventi ilgai, verta turėti ir gerą gydytoją po ranka. Mano daktaras.lt. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Greita, paprasta, patogu.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
5: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio, liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
5: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintys laikytų kryptį kartu. Kaip Hamletas skamba klausimas, būti ar nebūti? O muzika padeda pasirinkti ramybę. Dabar jums The Clash ir daina London Calling. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis laiko ramybę, kai miegas neteina. Jums linkiu švelnios ištvermės ir tylaus įkvėpimo. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota. Panevėžyje dulksna. Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Vilniuje 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Eltono Džono daina apie tylų, brandų apsisprendimą mylėti be triukšmo. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi mažiau žodžių ir daugiau prasmės. Kai mintis susidėlioja lėtai, bet tiksliai. O toliau laukia kūrinys, kurį įrašė du skirtingų pasaulių balsai. Roko legenda ir country bei bluegraso karalienė. Tai ne jų originalas, o perkurta, švelniai pulsuojanti istorija, kurioje svarbiausia chemija ir pauzės. Robert Plant ir Alison Krauss. Can't Let Go.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, koks filmas, kada pradžia ir ko tikėtis, be ilgų kalbų. O dabar Stevie Wonder daina I Just Call To Say I Love You. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslią nuotaiką laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia ir kad mintys rastų ramų, aišku ritmą. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Niurnbergas, režisierius James Vanderbilt. Tai istorinis trileris apie Niurnbergo teismą, kai JAV armijos psichiatras vertina Hermano Geringo ir kitų nacių vadų būklę prieš teismą. Rekomenduoju, nes čia įtampa gimsta iš proto dvikovos, iš tylos tarp sakinių ir iš moralinės ribos. Kaip blogis bando atrodyti normalus, o tiesa reikalauja kainas. Tai kinas, kuris priverčia jūs klausytis, o ne tik žiūrėti. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tamsoje lengviau susidėlioti dieną. Vieni dar kelyje, kiti būdite darbe, o kai kas tiesiog nenori likti vienas su tyla. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu ir renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Prigesinkite ekraną, atpalaiduokite žandikaulį, kelias sekundės įkvėpkite giliai ir vieną rūpestį užrašykite, kad galva paleistų. Jūsų naktis verta švelnios tvarkos. Toliau – Alphaville. Sounds like a melody.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, kas svarbiausia. Jei tik įsijungiate dabar, likite su manimi, netrukus grįšim prie naujausių faktų. O dabar, po Tina Turner kūrinio Disco Inferno, judam pirmin su energija ir ritmu. Skamba Secret Service daina Flash in the Night. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

0: Dabar patikim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Utenos rajone nukritus dronui su sprogstamosiomis medžiagomis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad apie oro erdvę pažeidusi droną iš kariuomenės informaciją gavo sekmadienio rytą, o vakare sudužusi orlaivį aptikti padėjo gyventojo pranešimas. Aplinkybės aiškinasi tyrėjai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas skelbė sustabdęs antradienį planuotą karinį smūgį Iranui po Persijos įlankos šalių lyderių prašymo, nes vyksta derybos. Kartu perspėja, kad nesant priimtino susitarimo, JAV pajėgos pasirengusios veikti. Mokslininkai spėja apie galimą labai stiprą, vadinamąjį Super El Niño, kuris pagal prognozes galėtų formuotis 2026 metų spalio, 2027 metų vasario laikotarpiu ir didinti ekstremalių karščių bei kitų reiškinių riziką. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.